0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru. Jos Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355

0: Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys, Burosin ja Hyhen.

0: Äradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä osta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,

0: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-ilta.
0: Saan ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis

0: 2,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu-Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu-Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu-Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu-Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu-Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu-Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu-Sampo.
1: Sisu-Sampo.

0: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta 10.
3: sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen,
2: jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.fi.

0: 0984.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottamista.

0: muuttaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä Länsi-Uudenmaalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista keskustelua. Täällä mikrofonien takana ovat Rauli Lehtonen ja Timo Pellinen. Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut paljon murheellisia asioita.
1: Päällimmäisenähän tietysti tulee tämä Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka niin kuin varjostaa koko meidän mannertamme, ja voidaan sanoa, että Euroopan lisäksi Euroasiaa, Aasiaa, jopa Afrikan maat on tavalla tai toisella olleet niin kuin sidoksissa näihin konflikteihin. Mutta se, mikä mun mielestä on, sanotaan tällaisena melkein apokalyptisena skenaariona niin kuin ruvennut hahmottuun, liittyy siihen, että tällaiset maat kuin Iran, Kiina, jopa Pohjois-Korea on niin kuin liittymässä tähän allianssiin yhdessä Venäjän kanssa, ja he luovat niin kuin sellaisia uuden tyyppisiä uhkakuvia, jotka eivät pelkästään niin kuin kohdistu Länsi-Eurooppaan ja meidän maihimme, vaan epäsuorasti mä luulen, että pitkässä juoksussa voi myös vaikuttaa Israelin ja juutalaisten tulevaisuuteen, ja sanotaan siinä yhteydessä sitten myös nämä Raamatun ennustamat lopun ajan tapahtumat käy niin kuin yhä selvemmäksi ja selvemmäksi. Et nämä mun mielestä luo niin kuin sellaisia tunteita, että jollain tavalla pelottaa, mutta kristittyinähän nämä on oikeastaan hääkellojen soittoa, että tässä niin kuin on myös myönteisiä elementtejä, joihin meidän kannattaa niin kuin suunnata mielenkiintomme. Et vähän tämän tyyppisiä ajatuksia.
0: Sitten tämä toinen puoli, eli taloudellinen eräänlainen sekasorto ja maailman talousvaltojen tämmöinen uudelleen painopistealueiden niin kuin määritteleminen. Nämä kaikki tietenkin vaikuttavat ihan meihin joka puolella, varsinkin täällä lännessä tällä hetkellä erilaiset pakotteet, joita on Venäjää kohtaan osoitettu, ne vaikuttavat välillisesti suoraan sinun ja minun kukkaroon.
1: Siis kyllä ehdottomasti, ja vaikka me nyt ei ehkä vielä konkreettisesti ole nähty sotaa niin kuin kasvoista kasvoihin Pohjoismaissa, niin sen vaikutukset niin kuin koko ajan hiipii lähemmäksi ja lähemmäksi. Mehän nähdään se konkreettisesti, kun mennään kauppaan ostamaan elintarvikkeita, niin siellä näkyy ihan toiset numerot kuin aikaisemmin, ja kukkaro tyhjenee nopeammin kuin mihin olemme tottuneet. Ja sitten tietysti ihan sähköä säästetään, että kun lenkiltä tullaan, niin ei välttämättä lämmitetä saunaa, vaan otetaan kylmä suihku. Et ihan niin kuin arkielämään liittyvät tällaiset haasteet, ja jos nyt ihan juurta jaksain ajatellaan, niin varsinkin Ukrainassahan sota vaikuttaa konkreettisesti arkielämään, että tässä ihan hiljattain näin jopa tällaisia tilastoja, että yli 40% ukrainalaisista oli ilman sähköä. Ja sehän niin kuin käytännössä tämän talven aikana on merkinnyt sitä, että ihmisillä on viikosta toiseen kotona sellainen plus 4-6 astetta lämmintä. Ja kyllähän siitä niin kuin jonkun tunnin selviää, mutta kun se niin kuin jatkuu päivästä toiseen ja eletään niin kuin pimeässä, elävät kynttilät saattaa niin kuin valaista ja lämmittää, mutta sitten kun ei voi niin kuin kalenteriin katsoa, että viikon päästä tämä loppuu tai 2 viikon päästä tai 3 viikon päästä, vaan se saattaa niin kuin jatkua ihan loputtomiin, niin tämä tällainen turvaton epätietoisuus, niin se vie niin kuin ajatukset ihan muualle kuin mihin on aikaisemmin tottunut. Ja tässä kun hiljattain olin yhden ystäväni kanssa yhteydessä, niin he myös kertoi siitä, miten joka ilta kun käydään levolle, niin lasten reput on pakattu niin kuin valmiiksi ja eväät on laitettu isä ja äidin reppuihin, termokset, jos vaikka yön aikana tulee pommihälytys, että joudutaan lähteen kovalla kiireellä pommisuojaan, tällaiset kehykset luo niin kuin ihmisille erilaiset puitteet ja nehän johdattelee ajatuksia ihan vääjäämättä niin kuin vakavimpiin asioihin kuin mihin me täällä lännessä on totuttu.
0: Sodalla on aina sen kärsivän lapsen kasvot. Miten löydätkö Raamatusta tätä sotaa, mikä Euroopassa on tällä hetkellä menossa?
1: No, kyllähän tästä niin kuin eskatologit kiistelevät ja debattia käydään varsinkin kristillisten lehtien sivuilla. Se, mikä mulla henkilökohtaisesti tulee kaikista lähimmin mieleen, löytyy Hesekielin kirjan 38. luku ja 39. luku, niin sanottu Gogin sota. En nyt tosin usko, että tämä nyt vielä olisi sitä, mutta se saattaa pitkässä juoksussa niin kuin johtaa siihen. Nimittäin siinähän puhutaan Tuubalin ja Meesekin ja Roosin ruhtinaasta, jotka ilmeisesti viittaa pohjoisessa oleviin kansoihin, ja tämä sana Rooshan on hyvin mielenkiintoinen, koska se liittyy nimenomaan Rossia, eli Venäjän kansalliseen nimeen heidän omasta maastaan, mikä muuten suomalaisugrilaisilla kielillä tarkoittaa muukalaista, eli Roos on muukalainen komin kielellä ja muilla suomalaisugrilaisilla kielillä. Eli siinä on niin kuin linkitykset. Tosin Gogin sodan ajankohdasta nyt ei tiedetä tarkkaan, miten se niin kuin ajoittus, vaikka Hesekiel kirjoittaa, että aikojen lopulla. Eli kysymys on nyt siitä, että mitä aikaa me elämme. Ja sitten jos ajattelee niin kuin Jeesuksen mainitsemia ennustuksia, että kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin, niin kyllähän tästä löytyy niin kuin sellaisia yhtymäkohtia, jotka periaatteessa saattaa niin kuin meille välittää tietoa, että loppu lähestyy ja Jeesuksen toinen tulemus saattaa olla niin kuin oven edessä. Ja nythän tässä jokin aika sitten me kuultiin, miten Antiokian alueella oli suuri maanjäristys myöskin. Ja Antiokiahan liittyy sekin hyvin läheisesti näihin apostolien aikoihin, kuinka sieltä sitten evankeliumi lähti leviämään. Että kyllä näitä yhtymäkohtia niin kuin löytyy, ja itse asiassa ilmestyskirjastakin, josta voisimme ehkä tässä hetken päästä kertoa lisää.
0: Mainitsit tuossa alkuosassa, mainitsit Israelin tällaisena, sen merkityksestä tällaisena ajan mittarina. Nyt näiden sotatilanteiden ja maanjäristyksien, mitä Turkissa, Syyriassa on tapahtunut, Israel on ollut vähän niin kuin siellä piilossa, että se ei ole kovasti Lähi-idän asiat olleet esillä.
1: Mä luulisin, että media niin kuin aika paljon ohjailee näitä uutisia. Eli yleensähän media keskittyy niin kuin yhteen, korkeintaan kahteen suureen uutiseen niin kuin samanaikaisesti. Ja mä luulen, että ehkä senkin tähden Israel ja muslimivaltiot on jääneet Euroopassa tämän Ukraina ja Venäjän sodan varjoon, mutta samanaikaisesti kyllä niin kuin Israelissa ja juutalaisen kansan kohdalla ja muslimien kohdalla niin tapahtuu koko ajan suuria asioita, joista valtamedia ei viime aikoina ole niin paljon niin kuin maininnut. Voisi nyt ihan vaan analysoida tällaista asiaa, että miten paljon Venäjän ja Ukrainan sota on vaikuttanut juutalaisten tilanteeseen. Nimittäin katsoin tässä kuukausi sitten Israelin valtion julkaisemia tilastoja siitä, että kuinka paljon Venäjältä ja Ukrainasta on tullut pakolaisia Israeliin viimeisen vuoden aikana. Ja siinä todettiin, että yhteensä yli 60 000 juutalaista on viimeisen vuoden aikana muuttanut Venäjältä ja Ukrainasta Israeliin. Ja näistä noin 60 000, niin arvellaan, että 50% olisi Venäjän puolelta. Eli ilmeisesti tämä Ukrainan ja Venäjän sota on vaikuttanut siihen, että juutalaistenkin tilanne on tullut vaikeammaksi Venäjältä, koska sieltä yli puolta enemmän pakolaisia on muuttanut Israeliin kuin mitä Ukrainasta. Nimittäin Ukrainasta arvellaan, että ehkä sellainen 25% tuosta 60 000 on tullut Ukrainasta. Eli tällaista liikehdintää on. Sitten muslimikansojen parissa, nimittäin Venäjällähän asuu sekä turkin sukuisia kansoja että persian sukuisia kansoja, joilla on niin kuin muslimitausta, niin heidän kohdallaanhan on ollut jopa protestiliikettä tätä Venäjän aloittamaa sotilaallista operaatioa kohtaan, mikä on aika yllättävää, että esimerkiksi Krimillä asuvat noin 350 000 Krimin tataaria, niin hehän ovat koko ajan niin kuin halunneet olla Ukrainan osana. Eli he ovat hyvin vahvasti vastustaneet sitä, että Krim liitettiin Venäjään. Ja sen takia myös Keski-Venäjällä asuvat tataarit ja baskiirit, jotka ovat turkin sukuisia ja joita on yhteensä noin 10 miljoonaa, niin he ovat myös osoittaneet tällaista solidarisuutta Krimin tataareja kohtaan ja samalla myös heidän sympatiansa ovat olleet Ukrainan puolella. Eli mielenkiintoista on se, että monet näistä Venäjän tasavallan vähemmistöistä vastustaa tätä sotilaallista operaatioa, mitä Moskovasta käsin on aloitettu. Tämä on niin kuin minusta jäänyt jollain tavalla uutisvarjoon, vaikka sitten samanaikaisesti Kaukasuksen alueelta, muun muassa Tšetšeniasta, on ollut joukkoja, jotka ovat niin kuin tällaista uskonnollista jihadia käynyt Ukrainaa vastaan, vaikka sitten samanaikaisesti Ukrainan johtava imaami on väittänyt, että tämä ei ole mikään uskonnollinen sota, tämä ei ole mikään jihadi. Ja sen tähden monet kaukasialaiset, jotka Venäjän armeijassa sotivat, niin ovat palanneet kotiinsa. Ja muun muassa Ingusetian autonominen tasavalta, joka on Kaukasuksen alueella, niin he tässä jokin aika sitten julistautui jopa itsenäiseksi tasavallaksi, mistä länsimedia ei myöskään ole oikeastaan uutisoinut ollenkaan. Itse asiassa ei yhtään mitään.
0: Miten islamilaiset valtiot suhtautuvat tällä hetkellä tähän Ukrainan sotaan?
1: No minusta Turkki ja Erdoğanhan on vähän ollut niin kuin sillain vaikeasti analysoitavissa, että mitä mieltä Turkki oikeastaan on. Mutta mun subjektiivinen arvioni on, että Turkissa on kuitenkin hyvin vahvat sympatiat niin kuin Venäjän Venäjän suhteen, vaikka sitten taas monet taloudelliset tekijät puhuu niin kuin sen puolesta, että siitä ei olisi Turkille kovin paljon niin kuin etua. Mutta mun arvioni on, jos lähdetään niin kuin katsomaan tätä Turkin etnistä vyöhykettä, joka lähtee niin kuin Itä-Bulgariasta ja menee Turkin kautta Kaukasukselle ja sitten Keski-Aasiaan ja aina Siperian Jakutiaan asti, niin kyllä nämä Turkin sukuiset kansat ja vähemmistöt Venäjällä, niin siellä kytee niin kuin koko ajan tällainen jonkinlainen oppositio sitä vastaan, että Venäjä on tällaisen sotilaallisen operaation aloittanut. Ja se, että liettualainen tietotoimisto Media Zonas jokin aika sitten totesi, että suuri osa Venäjän armeijan sotilaista tulee nimenomaan Venäjän vähemmistöalueilta ja varsin paljon Turkin sukuisilta alueilta, jossa monet kansat on muhammettilaisia, niin mä luulen, että se on herättänyt tällaista kuohuntaa, joka hyvinkin saattaa eskaloitua ja muuttua niin kuin tällaiseksi vastavoimaksi Venäjän sisäpolitiikassa, että tätä mä pidän niin kuin sellaisena esimerkkinä, joka on hyvin varteenotettava. Sitten toinen tekijä, josta haluaisin mainita, liittyy tähän väestökehitykseen, nimittäin jo neuvostoaikaan Kazakstanissa, joka on siis Turkin sukunen tasavalta, niin Kazakstanissa oli tällainen väestötutkija kuin Tatimov, joka teki arvioita siitä, miten muslimialueiden syntyvyys oli moninkertainen venäläisten syntyvyyttä ajatellen. Ja hän totesi jo neuvostoaikaan, että vuonna 2039 niin Neuvostoliiton alueella tulee olemaan enemmän muslimeja kuin venäläisiä. Eli tämä väestökehitys niin kuin menee koko ajan siihen suuntaan, että muhammettilaisten väkiluku kasvaa Venäjällä niin dramaattisesti näiden suurten perheiden vuoksi, että venäläiset ovat pitkässä juoksussa joutumassa vähemmistön asemaan. Ja tästähän tietysti tulee tällaisia poliittisia uhkakuvia ja nämä sun esittämät kysymykset, miten muslimit suhtautuu tähän, on hyvin varteenotettava tekijä, nimittäin jos muslimit lähtee niin kuin vastarintaan ja ei seiso enää Venäjän presidentin ja hallituksen politiikan takana, niin silloin saattaa tulla sisäisiä jännitteitä, joista tässä varmaan loppupuolella vielä jotain yritämme kertoa.
0: Esittäisin nyt kuule tällaisen väittämän. Onko islamilaisella maailmalla, muslimimaailmalla tällainen maailman valloitus käynnissä?
1: Tämä kysymyshän on Ruotsissa herättänyt hyvin, hyvin paljon keskustelua nyt viime aikoina, kun tällainen arabi, jonka sukujuuret on Egyptissä, niin hän teki tohtori väitöskirjan nimenomaan tästä kysymyksestä, että millä tavalla ISIS ja muut ääri-islamilaiset ryhmät yrittää niin kuin vaikuttaa Pohjoismaissa poliittisien rakenteiden kautta ja luoda omia oheiskanavia ottaakseen poliittisen vallan. Ja tämä tohtoriväitöskirjan esittäjä Egyptson, hänen tämä väitöskirjansa hyväksyttiin ja siinä hän nimenomaan kehittelee niin kuin näitä vaaramomentteja, joita voi syntyä siinä tapauksessa, jos Länsi-Euroopan politiikot niin kuin naivisti suhtautuu tähän agendaan, joka hyvinkin saattaa olla näillä äärimuslimijärjestöillä liittyen jopa demokraattisiin valtioihin, kuten Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja niin edespäin. Että tämän väitöskirjan mukaan, jonka Egyptson julkaisi, niin tämä on varteen otettava tekijä, joka pitää ottaa ihan vakavasti, ja itsekin pidän sitä hyvin mahdollisena.
0: Varmaan ei tarvitse kovinkaan vuosikymmeniä mennä eteenpäin, mutta tällainen islamin yliotto eri maissa, valtioissa, kansojen keskuudella prosentuaalisesti, se on tapahtumassa ihan tilastollisesti myös täällä Ruotsissa.
1: Tämähän on noussut esiin nyt siinä yhteydessä, kun Turkin suurlähetystön ulkopuolella Tukholmassa Paludan poltti Koranin, ja siinä yhteydessä sitten tuli monenlaisia kannanottoja, media heräs, Ruotsin poliisi joutui aktivoimaan toimintaansa, ja jatkossa nyt sitten Ruotsin viranomaiset ovat jopa kieltäneet, ettei jatkossa saa tällaisia häväistäviä tekoja enää edes tehdä. Niin siinä yhteydessähän tämä on noussut niin kuin ajankohtaiseksi ongelmaksi, ja melkein jokainen kansalainen joutuu sitten niin kuin arvioimaan, että onko tämä viisasta vai ei, että lähdetään rajoittamaan näitä demokraattisia oikeuksia. Se, mikä tässä yhteydessä on kuitenkin mielenkiintoista, on se, että vaikka nyt poliisi ei ole antanut lupaa sille, että koraaneja poltettaisiin Tukholmassa, niin asiakirjat osoittaa kuitenkin sen, että nämä rajoitukset eivät koskisi esimerkiksi Raamatun tai Uuden testamentin polttamista, mikä mun mielestä jollain tavalla kokee niin kuin sitä syrjintää, mitä kristityt jopa demokraattisissa yhteiskunnissa joskus joutuu kokeen, muun muassa tämän mainitsemani esimerkin kautta. Tämä kannattaa rekisteröidä, että tähän suuntaan ollaan ehkä menossa jatkossakin yhä kiihtyvämpää vauhtia.
0: Lähdimme liikkeelle tässä keskustelussa viimeisen vuoden ajan tapahtumista, niistä murheellisista asioista. Millä tavalla, onko täällä Pohjoismaissa nähtävissä nimenomaan seurakuntien kirkkojen toiminnassa jotain tällaista taantumaa tai jopa tällaista tilannetta, että ei uskalleta enää toimia samalla tavalla kuin ennen?
1: Kyllä mun mielestä jo ennen sodan syttymistä poliittisessa kentässä paljon keskusteltiin siitä, että esimerkiksi valtiollisia avustuksia, voiko niitä jakaa järjestöille, jotka eivät ole demokraattisia, siis sosiaaliliberaalithan tulkitsee tämän demokraattia-käsitteen sillä lailla, että jos jokin järjestö ei ole valmis hyväksymään sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, jos se ei ole valmiit vihkimään sukupuolineutraaleihin avioliittoihin, jos lesbot tai homoseksuaalistit ei ole tervetulleita järjestöjen aktiivijäseniksi, niin silloin he eivät ole demokraattisia. Eli tässä tapauksessa eräät poliittiset piirit ovat jo vaatineet, että nämä kaikki demokraattisen järjestön ehdot, jotka he asettaa, niin ne pitää täyttää. Muussa tapauksessa ei saa avustuksia. Että tämä on niin kuin yksi sellainen tekijä. Toinen tekijä, joka minusta nousee yhä useimmissa valtioissa esille, on se, että niin sanottu proselytismi, eli uskonnon vaihtaminen, saattaa muodostua niin kuin laissa rangaistavaksi teoksi. Eli jos joku aloittaa niin sanotun käännytystyön, eli tekee niin kuin propagandaa tai tiedottamalla yrittää vakuuttaa toista, että sun pitää vaihtaa uskontoa, niin se on monien maiden laissa kielletty teko, varsinkin entisen Neuvostoliiton alueilla, monissa stanvaltioissa, jopa Venäjän autonomisissa tasavalloissa on tilanteita, että ei esimerkiksi ortodoksisen yhteiskunnan tai buddhalaisen tai muhammedilaisen yhteiskunnan alueella saisi tehdä evankelioimistyötä, lähetystyötä. Niin tällaiset säädökset niin kuin hiipii pikkuhiljaa myös Länsi-Euroopan maihin, ja uskon, että meillä lähitulevaisuudessa saattaa olla jopa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa odotettavissa, että tällainen ulospäin suuntautuva työ tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi, jos nyt nämä nykyiset mittarit pitävät paikkansa.

0: onko jotenkin kuppi kääntynyt ylös alaisin? Tarkoitan tällä nyt sitä, että kristittyjä vainotaan kautta maailman ja sitä painetta on myös Suomessa ja Ruotsissa kristittyjä kohtaan. Mutta kun muslimi kokee jotakin, niin tämä onkin ylösalaisin kääntynyt, että se onkin suurempi tällainen katastrofi ja suurempi, katastrofi on ehkä huono sana, suurempi sellainen asia, johonka sitten myös julkinen sana tarrautuu, takertuu.
1: No minusta tämä asetelma on niin kuin muotoiltu sillä lailla, että vähemmistöjä ei saa diskriminoida eikä syrjiä, mutta silloin kun se syrjintä kohdistuu valtaväestöön eli enemmistöön, niin sitä ei luokitella niin kuin diskriminoinniksi. Ja tästä tulee juuri se ongelma, että muslimeja ja buddalaisia ei voi niin kuin syrjiä uskonnollisista syistä, koska he kuuluvat vähemmistöön. Mutta valkolaisia voi syrjiä, eli kristittyjä, koska he kuuluu enemmistöön, eli valtaväestöön. Että nämä juridiset muotoilut on niin kuin tavallaan säädetty sillä lailla lakitekstissä, että tämä syrjiminen useimmiten kohdistuu niin kuin vähemmistöön, mutta enemmistön oikeuksia ei niin kuin taata. Ja tästä tulee niin kuin se nurinkurinen tilanne, että monta kertaa tällaiset poikkeustapaukset, niin niitä laki lähtee puolustamaan, kun taas sitten tällaiset yleisesti hyväksytyt tosiasiat, niin ne asetetaan niin kuin kyseenalaiseksi, koska laki ei suojele niitä esimerkkejä.
0: Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan kirkosta ja seurakunnasta. Rauli, mikä on seurakunta? Mikä seurakunnan merkitys on?
1: Se on Kristuksen ruumis, eli se on niin kuin se valittu joukko, joka on tehnyt niin kuin päätöksen, että he haluaa seurata pyhien kirjoituksien säätämiä ohjeita ja sillä tavalla sitten valmistautua niin kuin Kristuksen vastaanottoa varten. Ja siinä tietysti tärkeänä elementtinä on tämä keskinäinen rakkaus, Jumalan sanan kunnioittaminen, Jeesus Kristus esikuvana. Ja minusta tämä luo niin kuin ne kehykset sille seurakunnalle, josta tulee tämä Kristuksen ruumis, joka koostuu näistä eri jäsenistä ja kokonaisuudesta. Jotenkin tällä tavalla sen mielessäni hahmotan.
0: Ympärillä olevan yhteiskunnan vaikutus, se tulee pienellä viiveellä tosin, se tulee myös seurakuntaelämään jäsenten kautta luonnollisesti. Miten ollaanko nyt jonkun uuden kynnyksellä jälleen kerran?
1: No se, mikä mun mielestä on ehkä kaikista vaikeinta tällä hetkellä, on se, että tämä ulospäin suuntautuva työ, joka tapahtuu niin kuin kirkkorakennuksen ulkopuolella, niin se on niin kuin vaikeutunut ja vaikeutumassa sillä lailla, että me jopa jollain tavalla seurakunnissa ruvetaan muuntaan tätä teologiaamme ja väheksymään niin kuin tämän ulospäin suuntautuvan työn merkitystä, koska tämä suvaitsevaisuus yhteiskunnassa valtaa alaa ja jokaisen usko on niin kuin hänen oma yksityisasiansa, ja silloin jos me lähdetään niin kuin evankelioimaan ja laajentamaan Jumalan valtakunnan rajoja, niin silloin me astutaan niin kuin jonkun ihmisen varpaille tai jonkun ideologian alueelle, mikä sitten luo näitä jännityskenttiä ja se, että seurakunnat sitten niinku mukautuu tavallaan siihen ja hyväksyy sen sillä lailla, että eletään niinku sitä omaa elämäänsä ja uskosta ei kerrota eikä uskoa jaeta muille, jos kukaan ei tule kyselemään tai utelemaan, että mihin sinä uskot ja minkä tähden ja mikä on sen perusta. Että tämä niinku lamauttaa jollain tavalla seurakuntien sellaista luonnollista elämää, joka sykkeenä voisi laajentua uusille alueille, niin tämä mua huolestuttaa ehkä kaikista eniten tällä hetkellä. Se on niin kuin jonkinlaista itsesensuuria tavallaan, ettei niin kuin loukata ketään eikä aiheuteta ketään niin kuin vaikeaseen tilanteeseen, niin siitä tulee se kokonaisuus.
0: Seurakunnilla on tosissaan haaste pitäytyä siinä suuntaviivoista, jota Jumalan sanasta Raamatusta löytyy. Olet, Rauli, myös perehtynyt Open Doorsin näihin tilastoihin ja raportteihin, joissa kerrotaan nimenomaan kristittyjen vainoista.
1: No, kristittyjen vainoista ensinnäkin sen tähden, että nimenomaan sen tähden, että kristityt monissa maissa kuuluu enemmistöön, niin sen tähden kristittyjen vainoista ei niin kuin mielellään puhuta, vaan se keskitetään sitten niin kuin muiden uskontojen vainoihin. Open Doors tässä viimeisimmissä tutkimuksessa, joka julkaistiin tammikuun alkupuolella, niin hehän toteaa muun muassa, että tällä hetkellä maailmassa on noin 140 valtiota, jotka ovat siis allekirjoittaneet YK:n ihmisoikeussopimuksen tai deklaraatio, jossa myös taataan uskonnonvapaus. Niin nämä 140 valtioa, niin Open Doorsin mukaan he eivät täytä niitä sopimuksia ihmisoikeuksista, mitä he ovat niin kuin YK:n sopimuksessa allekirjoittaneet. Ja sitten kun he listaa näitä maita, jotka on niin kuin näiden säädöksien, sanotaanko, suurimpia rikollisia, niin ensimmäiselle sijallehan sijoittuu Pohjois-Korea. Toiselle sijalle Afganistan, josta juuri nämä mainitsemasi hazarat ovat kotoisin. Sitten kolmannella tilalla on yllätys, ihan uusi valtio, joka sanotaan viime vuosina on noussut tai hiipinyt sinne huipulle, nimittäin Eritrea, jossa varsinkin helluntai-seurakuntien johtajat ovat kärsineet. Tällä hetkellä 3 helluntai-herätyksen johtajaa Eritreassa on ollut vankilassa 17 vuotta ilman oikeudenkäyntiä. Tämä vaan niin kuin yhtenä esimerkkinä, miten tämä Etiopian naapurivaltio on kokenut todella järkyttäviä tekoja viimeisen vuosikymmenen aikana, ja josta media ei ole aikaisemmin oikeastaan kovinkaan paljon puhunut. Sitten tietysti Somalia on yksi näistä maista ja monia muita maita, jotka ovat muhammettilaistaustaisia, ja näissä maissahan kristityt kuuluvat usein vähemmistöön, ja ehkä sen tähden juuri heidän syrjintänsä ja diskriminointinsa on noussut niin voimakkaasti esille. Ja nyt sitten sanoisin ihan näin, että viime aikoina myös nämä Itä-Ukrainan alueet, jotka Venäjä on miehittänyt, niin siellähän on hyvin paljon dokumentoituja tapauksia siitä, miten evankelisia kristittyjä on kidutettu, tapettu, toista kymmentä dokumentoitua tapausta siitä, kuinka he ovat niin kuin ihan joutuneet teloitettavaksi. Yli 400 kirkkoa on hajotettu, pommitettu, takavarikoitu tai sinetöity, otettu ihan toiseen tarkoitukseen käytettäväksi. Eli siellä on niin kuin ehkä Euroopan tämän hetken vaikeimmat tapaukset, jossa todella pitäisi niin kuin kristittyjen muistaa ja kantaa esirukouksin näitä veljiä, jotka maksavat hinnan vakaumuksestaan. Sitten sanoisin, että myös Venäjän puolella nyt sen jälkeen, kun tämä sota ja mobilisaatio lähdettiin toteuttaa, niin sielläkin evankelisten kristittyjen tilanne on huomattavasti vaikeutunut. Ja yksi tällainen asia, mistä meille täällä lännessä on kerrottu, on, että monilta johtavilta saarnaajilta on vaadittu, että he antaisivat lausuntoja tämän Venäjän käyvän sodan puolesta, eli että he siunaisivat sen ja antaisivat lausuntoja, että he seisovat presidentin ja hallituksen politiikan takana. Ja sitten kun he kieltäytyvät tästä, niin heitä uhkaillaan ja kaikella tavalla terrorisoidaan jatkuvasti kuulusteluissa ja on jopa tapauksia, että heitä tai heidän lapsiaan on mobilisoitu ja lähetetty rintamalle. Tämä on niin kuin yksi rukousaihe, jonka haluaisin nostaa tässä yhteydessä, että myös Venäjän evankelisilla kristityillä on tällä hetkellä hyvin vaikea tilanne, koska monet heistä leimataan niin kuin kansan vihollisiksi ja miten he suhtautuvat väärällä tavalla tähän Venäjän sotilasmobilisaatioon ja että he eivät ole patriottia eikä puolustaa omaa isänmaatansa ja tällä tavalla.

0: Olemme keskustelemassa hyvin vakavista aiheista ja kuuntelet siis ajankohtaista. Ja täällä studiossa ovat Rauli Lehtonen ja Timo Pellinen. Onko tällä hetkellä nähtävissä mitään positiivista tässä maailman tilanteessa?
1: Ja mulla oli mahdollisuus tavata Ukrainan helluntai-herätyksen johtaja jokin aika sitten Ruotsin pääkaupungissa. Ja hän kertoi muun muassa tällä tavalla, että tämä viimeinen vuosi, jolloin Ukraina siis on käynyt tätä sotaa, niin Ukrainan helluntai-herätys on kastanut enemmän uusia jäseniä seurakuntiinsa kuin pandemiaa edeltävinä vuosina. Eli Ukrainan evankeliset seurakunnat elävät tällä hetkellä niin kuin sellaisen herätyksen sykkeen keskellä. Elokuun jälkeen he ovat istuttaneet 24 uutta helluntai-seurakuntaa. Jumalan palveluksissa käy enemmän väkeä kuin koskaan aikaisemmin. Eli vaikka sota niin kuin luo nämä kehykset ihmisen arkipäivälle ja eletään niin kuin sodan myllerryksen keskellä, niin silti ihmisten sellainen kaikista selkein tavoite on laajentaa Jumalan valtakunnan rajoja. Ja mä oikein toivoisin, että me niin kuin jatkossakin muistettaisiin Ukrainan seurakuntia myös sillä tavalla, että he voisivat niin kuin vastata näihin kansansa, sanotaanko, toiveisiin, että he sais elävän kontaktin Jumalan kanssa ja voisi niin kuin löytää tämän jumalsuhteen ja että tämä herätys voisi niin kuin laajentua ja mennä niin kuin eteenpäin. Että tämä on minusta sellainen myönteinen asia, joka yhteiskunnassa on vaikuttanut hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja se, että esimerkiksi monet kirkot ovat muodostuneet ihan tällaiseksi keitaiksi, jonne ihmiset hakeutuvat silloin, kun pommihälytykset käy, sireenit soi, niin ihmiset yleensä hakeutuvat näihin kirkkoihin, jossa monet seurakunnat ovat niin kuin rakentaneet kellarinsa tällaiseksi pommisuojiksi. Ja siellä sitten järjestetään konsertteja, todistetaan, annetaan sielunhoitoa ja yritetään niin kuin ihmiselle antaa tällaista turvallisuuden tunnetta ja jopa ruokaa ja elintarvikkeita, lääkkeitä, vilttejä, lämpöä annetaan niin kuin kansalaisille, jotka siellä kylmässä saattavat asua ja jotkut jopa kodittomina, niin ovat löytäneet sieltä kirkon lattioilta patjat ja viltit ja tyynyt, jossa sitten ihan viikko ja saatetaan elää ilman minkäänlaista tietoa, että miten tästä eteenpäin.
0: Suomesta, Ruotsista, no tietysti kaikkialta tästä Euroopasta on avustusta viety, sosiaalisen puolen avustusta ennen kaikkea nimenomaan nyt sodan kärsivään Ukrainaan. Miten oikeasti se on otettu siellä vastaan?
1: No, sekä Ruotsista että Suomestahan on hyvin paljon järjestetty tällaisia avustuskuljetuksia. Tiedän, että Suomen ja Ruotsin helluntai-seurakunnat ovat olleet hyvin aktiivisesti mukana. FIDA, Ruotsin PMU, Interlife, Patmos, Jesus for Euroasia, joka on Burosin helluntai-seurakunnan kautta tehneet suuria panostuksia, niin ihan säännöllisesti lähetetään autoilla generaattoreita, kaminoita, vaatteita, vilttejä, elintarvikkeita ja tässä nyt ihan viime viikolla täältä Etelä-Ruotsista lähti 31. rekka-autollinen avustusta Ukrainaan. Siellähän on helluntai-herätyksellä tällaiset jakelupisteet, josta sitten avustusta kuljetetaan eteenpäin Harkiviin, Kiovaan, Hersoniin, Nikolaevskiin, Sumiin, joka puolelle jopa Karpaatteja myöden. Nimittäin tällä on ollut hyvin, hyvin suuri merkitys ja se, että ukrainalaiset niin kuin kokevat, että heitä ei ole unohdettu. Sen lisäksi Jesus for Euroasia on ollut myös järjestämässä tällaisia koulutustapahtumia, nimittäin monissa seurakunnissa on tällaiset vapaaehtoistyöntekijät, jotka evankelioivat säännöllisesti ja auttavat näitä sodan uhreja ja traumatisoituneita. Ja heitä olemme saaneet olla kouluttamassa sitten sillä lailla, että asiantuntevat lääkärit ja psyymässä tällaisia koulutustapahtumia, nimittäin monissa seurakunnissa on tällaiset vapaaehtoistyöntekijät, jotka evankelioivat säännöllisesti ja auttavat näitä sodan uhreja ja traumatisoituneita. Ja heitä olemme saaneet olla kouluttamassa sitten sillä lailla, että asiantuntevat lääkärit ja psykiatrit ovat heitä opettaneet, millä tavalla voidaan auttaa ihmisiä.

0: Se on ollut hyvin merkittävää. Sitten haluan vielä lopuksi mainita tästä, että helluntai-seurakunnat Pohjoismaista ovat myös lähettäneet ihan taloudellista tukea seurakunnan saarnaajille ja näille, jotka ovat säännöllisesti avustustyössä mukana, koska monet heistä ovat menettäneet palkkansa ja taloudellisen tukensa, kun sota syttyi. Seurakunnat eivät ole voineet maksaa heille palkkoja. Jotkut olisi joutunut siirtymään maalliseen työhön, ellei tällaista taloudellista avustusta olisi sitten tullut niin kuin Euroopan helluntai-herätyksen kautta, jonka kautta on sitten autettu näitä pastoreita ja työntekijöitä, että he ovat voineet jatkaa työtänsä myös sodan keskellä. Et nämä tällaiset panostukset on ollut ensiarvoisen tärkeitä, ja tiedän, että vesissä silmin monet näistä meidän kontakteista säännöllisesti kiittävät siitä, mitä Suomen ja Ruotsin seurakunnat ovat tehneet näiden sodan uhrien auttamiseksi. Et kiitokset teille kaikille, jotka nytkin kuuntelette tätä ohjelmaa, ja tiedän, että olette olleet mukana tässä työssä. Se on ollut ensiarvoisen tärkeää.
1: Vielä yksi sellainen kysymyspaketti, tai oikeastaan kaksi kysymystä tähän. Mitä, jos nyt spekuloidaan tai ajatellaan tästä, että mitä jos Venäjä voittaa sodan? Tai mitä jos Venäjä häviää? Millainen maailma meillä silloin on?
0: Tämä on tietysti kysymyksenä hyvin, hyvin arvoituksellinen ja vaikea. Tietysti mun ajatukseni tulee niin kuin tämä Venäjän operaation alkuperäinen suunnitelma, eli heidän tarkoituksenaanhan oli niin kuin tavallaan ottaa Ukraina poliittisen kontrollinsa alle ja luoda tällainen puskurivyöhyke puolustaakseen Ukrainan venäjänkielisiä ja puolustaakseen maatansa myös niin sanottuja Naton ja Amerikan hyökkäyksiä vastaan. Eli mä voisin kuvitella, että Ukrainan jälkeen niin ilmeisesti Moldavia, Baltian maat saattaa hyvinkin kuulua siihen unelmaan, jonka Venäjän presidentti on monessa eri yhteydessä tuonut julki, että hänen visionsa on niin kuin uudelleen asettaa Neuvostoliiton entiset rajat niin kuin todellisiksi ja uudeksi alueeksi. Eli tämä hänen visionsa, että hän voisi entisöidä sen valtapiiri ja sen vaikutuspiiri, joka Venäjällä Neuvostoliiton kautta on ollut, niin voisin kuvitella, että se on heidän tavoitteensa, jota he jatkossakin sitten haluaisi toteuttaa ja laajentaa näitä rajoja, että ne olisivat ainakin ne samat, jotka silloin neuvostoaikaan olivat. Ellei sitten haluta mennä vielä pidemmälle ja katsoa niitä rajoja, jotka olivat ennen Venäjän vallankumousta, ja siihenhän voitaisiin laskea myös osa Puolaa ja nykyistä Suomea, mutta tähän en halua uskoa enkä pidä sitä todennäköisenä.
1: Sitten tämä toinen osa tästä kysymyksestä, eli jos Venäjä häviää tämän sodan?
0: No mä luulen, että nämä kansalliset jännitteet, jotka on jo näkyvissä STAN-valtioiden kesken suhteessa Venäjään, mutta myös nämä yli 20 autonomista tasavaltaa, jotka löytyy Keski-Venäjältä ja Etelä-Venäjältä, Kaukasian alueelta, suomalais-ugrilaiset tasavallat, Siperiassa oleva Jakutia ja Tuva ja Burjatia, niin mä voisin kuvitella, että monet näistä autonomisista tasavalloista, jotka on hyvin rikkaita ja myös patriottisia ajatukseltaan, että tämä Venäjän imperiumi saattaisi hyvinkin ruveta rönsyilemään sillä lailla, että jopa erilliset läänit saattaa hyvinkin kulkea Inguseettian viitoittamaa tietoa.

0: eli että he julistaisivat itsenäisyyden ja haluaisivat itse kontrolloida niitä luonnonrikkauksia, mitä heillä on, ettei niistä välttämättä tarvitsisi lähettää Moskovaan tiettyjä prosentteja ja tiettyjä voittoja, vaan että he haluaisivat niin kuin itse hallita. Että tällainen aika pelottava skenaario on itse asiassa Venäjän häviö, koska se voi hyvinkin johtaa siihen, että Venäjäkin sirpaloituu vähän samalla tavalla kuin mitä Neuvostoliitto sirpaloituu aikoinaan, mikäli nyt tämä sota sitten johtaa siihen, että Venäjä kärsisi tällaisen tappion, niin se on oikeastaan aika pelottavaa ajatella, että mitä siitä sitten Moskovalle loppujen lopuksi jäisi käsiin, että sitä kukaan ei tänä päivänä tiedä.
1: Onneksi emme ole tässä ajankohtaista ohjelmassa olleet millään tavalla ennustajia, vaan olemme puhuneet tosiasioista ja halunneet nähdä myös sinne kulissien taakse. Oikeastaan loppusolmuna voisi jälleen kerran sanoa, rukous on avain maailman rauhaan. Rukous on mahdollisuus Jumalalla vastata meidän avun pyyntöihimme. Ja vetoan jälleen kerran sinun, hyvä kuulija, rukoillaan yhdessä. Ja sillä oikeastaan inhimillisesti ajatellen meillä ei kovin paljon näitä keinoja, tapoja ole. Kiitoksia Rauli ja kiitoksia sinulle, hyvä kuulija. Kuulemisiin taas seuraavalla kerralla.
0: Kiitoksia.

se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

Shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on tiistaisin näin kello 13-14 välisenä aikana. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa. Otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia. Menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Olen muutaman kerran jo lukenut psalmin tähän alkuun ja niin minä teen tänäkin päivänä. Luen aivan ensimmäisen psalmin. Psalmi numero 1. Otsikko on Kaksi tietä. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole asiaa vanhuskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aika voimallisia sanoja, mutta selvästi siinä tulee esille kaksi tietä. Ja kun nyt puhutaan Israelista, niin on kaksi tietä myöskin suhtautumisessa Israeliin. On hyvin voimakas juutalaisviha, joka on pehmennetty sanonnalla antisemitismi, ja sillä halutaan välttää tämä tosiasia, että kyseessä on viha juutalaista kansaa kohtaan. Sen varsinaista syytä, alkua, on vaikea mennä tässä sanomaan, mutta se tuntuu vaan niin kuin leviävän kuin kulovalkea. Ja sitten on tämä toinen tie, tämä siunausten tie, että halutaan Jumalan sanan opetuksen mukaan toivottaa siunausta Israelille ja menestystä Jerusalemille. Oliko se toisinpäin? Siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. No kuitenkin niitä, jotka siunaavat Israelia, niin Herra on luvannut siunata. Ja se toinen tie on sitten tämä, mistä tuossa luin. Joka vihaa, niin Jumala vastaa siihen sitten omalla tavallansa. Mutta tämä iloinen puoli nyt tulee täällä. Israelissa on nyt juhlistettu. On se kyllä julistettukin, mutta juhlistettu 100. suurlähetystön perustamista Jerusalemiin. Nyt on kyseessä vähän erikoinen suurlähetystö. Tätä tullaan myös isännöimään sitten akateemisin symposiumein, ja siitä tulee sitten myöskin matkailukohde tästä uudesta suurlähetystä. Katsokaas, kun se on niin erikoinen, että no, David Isar sen on kirjoittanut ja Israelin kansallinen televisio on sen julkaissut tämän, niin tässä on tämmöinen kirjoitus, että hyvin värikkäin ja perinne asuihin pukeutuneet alkuperäiskansat ympäri maailmaa pitivät puheita, lauloivat, tanssivat, löivät rumpuja ja yhdessä tapauksessa jopa soittivat jättimäistä Pässin torvea. Eli se tapahtui viime viikon torstaina. Juhlistaakseen Jerusalemin alkuperäiskansojen suurlähetystön avajaisia. Viikko sitten siis kohta. Ja tämä suurlähetystö, se toimii hyvin kipeästi kaivattuna kanavana vastalääkkeenä jo
minunkin mainitsemalle antisemitismille, juutalaisvihalle, ympäri maailmaa saarivaltioissa, joita on Tyynen valtameren keskellä ja reunoilla. Ja sitten on näitä alkuperäiskansoja, on Afrikassa, on Aasiassa, on Euroopassa ja Venäjällä ja Lapissa vallankin kalottialueella. Ja Alaskassa ja Grönlannissa ja tällä tavalla ympäri maailmaa on näitä alkuperäiskansoja. Nyt ne ovat menneet yhteen. Siellä on jonkinlainen yhteenliittymä ja he ovat valinneet sitten edustajan tähän nyt avattuun suurlähetystöön. Ja tämä tehdään, niin kuin sanottu, vastalääkkeenä juutalaisvihalle. Näiden eri maiden keskuudessa olevien ihmisten yhteisen päätöksen kautta. Tämä on kyllä jo ollut olemassa idea ja ajatus tästä jo ennen vuotta 1948, mutta silloin ei vielä Israelin nimistä valtiota ollut, niin kuin Suomessakin Israelin ystävät-niminen järjestö. Sehän perustettiin 1880-luvulla. Paljon ennen kuin Israel-niminen valtio oli edes syntynyt, mutta oli Raamattuun luottavia, uskovia ihmisiä ja he näkivät sieltä, mitä näissä ennustuksissa, profetioissa oli sanottu ja he kokivat, että se aika on nyt lähellä. Ja niin he Suomessakin perustivat. Siellä oli kolme eri kirkollisen, vapaiden suuteen kirkon eri järjestöjen edustajia paikalla, kun he tämän Suomessa perustivat tämän Israelin ystävät ry. Ja eri puolilla maailmaa tapahtui vastaavanlaisia aloitteita, mutta sitten se tuli niin kuin oikein voimaansa, kun se valtio oli perustettu, että nyt he tiesivät, minkä puolesta he rukoilevat. Olivathan he rukoilleet Raamatun ohjeen mukaan siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. Kyllä se oli niin kuin tiedossa siellä, mutta nyt tuli kohde, mihin kohdistaa rukoukset. Ja tähän nyt perustuu sitten tämä näiden eri heimojen, etnisten ryhmien, millä nimellä heitä nyt sitten saattaakin sanoa, kuitenkin suurlähetystö on osittain Israelin alkuperäiskansojen koalitio, sen alkuperä on Israelissa, kun puhutaan tästä, niin sen sisällä olevista eri etnisistä ryhmistä, siellä on noussut esille tämä idea tällaisesta suurlähetystä, niin kuin kaukaa Uudesta-Seelannista on myöskin tullut ehdotusta tähän jo aikaisemmin. Siellä maorit olivat perustaneet tämmöisen Israelin ja Palestinan välisen konfliktin sitä koskevan väärää tietoa levittävän järjestön. Sen nimi ei silloin vielä ollut suurlähetystöä vastaava, mutta he näkivät sen vääryyden, kun tietoa tuli niin kaikenlaista, niin tässä sanotaan, että näillä oli niin kuin olemassa tieto ollut. Ja heillä oli jalan sijaa alkuperäiskansojen keskuudessa, joko tätä väärää tietoa levitti. Ja siksi usein se muuttui antisemitismiksi, eli siis puhtaaksi juutalaisvihaksi nämä väärät tiedot, mitä siellä oli levitetty. Ja siksi tämmöinen ajatus syntyi, että tarvitsisi se oikea puoli myöskin oikea puoli asiasta saada esille. Ja niin he alkoivat sitten ensinnä tunnustaa keskuudessaan juutalaisen kansan alkuperäiskansana Israelissa. Ja he sanovat, että me seisomme alkuperäiskansan rinnalla niin kuin me itsekin olemme alkuperäiskansaa. Ja tällä tavalla tämän yhdistettyn alkuperäiskansojen suurlähetystön nykyinen perustajajäsen Shere Trotter, hän kertoi läsnä oleville 200 hengen yleisölle ja huomaatte siinä, että Israelin maan paikka, jossa juutalainen kansakunta muovattiin, sen kieli
ja pyhä kirjallisuus kehitettiin, uskonto ovat ja perinteet alkoivat siellä. Se on juutalaisille maailman pyhin paikka, sanoo tämän järjestön perustajajäsen Shereem Trotter. Tämä syvä yhteys tiettyyn maahan ja sen esi-isiin on alkuperäiskansojen määrittelemiä niin kuin pääpiirteet Israelin kansalle ja maalle. Ja hän esitti siinä samalla toivomuksen siitä, että suurlähetystä tulisi nyt sitten tiedotuskeskus, joka vastaanottaa oikeaa tietoa Israelista ja antaa sitä siellä vieraileville, jotka tulevat suurlähetystössä käymään, niin he saavat kuulla siellä oikeata tietoa. Ja näin he toivovat, että suurlähetystä voisi olla niin sanottu napa, jonka ympärille kaikki todellinen tieto sitten voidaan levittää. Ja maailmanlaajuiset alkuperäiskansat voivat tulla sinne ja kokea olevansa omassa suurlähetystössänsä, koska he ovat kaikki osallisia siitä, kertoakseen tarinaa alkuperäiskansojen ystävyydestä. Eli hekin sitten omalta puoleltansa omista lähtökohdistansa tuovat oikeata tietoa suurlähetystöön jaettavaksi siellä käyville vierailijoille. Suurlähetystö tulee nyt sitten toimimaan Jerusalemin keskustassa. Se tulee sijaitsemaan Sionin ystävien museossa. Jerusalemin apulaiskaupunginjohtaja Fleur Hassan Nahboun kertoo tässä uutiskanavalle, kansalliselle uutiskanavalle, että kun alkuperäiskansojen ryhmät ottivat häneen yhteyttä ja halusivat suurlähetystöä, hän tiesi heti, minne mennään. Soitin silloin Sionin ystävien museoon ja sanoin, että tässä on nyt tilaisuus muuttaa käsitystä, jonka mukaan juutalaiset ovat jotenkin oman maamme ulkomaalaisia miehittäjiä. No ne. Ja sitten Mike Evans, sen museon perustaja ja hyvin tunnettu kristitty evankelista, hän kertoi sitten kansalliselle televisiokanavalle olevansa täysin samaa mieltä tämän Fleur Hassan Nahoumin kanssa. Eli tämä on nyt oiva tilaisuus tehdä juuri noin. Ja sanoinkin kyllä, 100%. Voisimme rakentaa siltoja, ja tämä oli valtava silta tämä, että tällainen saatiin perustaa, tällainen suurlähetystö, ja että se tulee juuri meidän museoomme. Maailmassa on lähes 1 miljardi alkuperäiskansojen asukasta. Tällä on suuri potentiaali tällä alkuperäiskansojen suurlähetystöllä, eli siellä saattaa käydä kuukaan yli 1 miljardi alkuperäiskansojen edustaja, että kyllähän varmaan oli iloinen, kun tämmöinen päätös sitten tehtiin, että sinne se asetetaan, ja siellä muutkin läsnä olevat alkuperäiskansojen edustajat olivat samalla tavalla motivoituneita ja uskonnollisesta vakaumuksestaan kuin tämä puhuja, jonka nimi oli Sami Thomas. Hän on Koi Heimun edustaja. Mitenköhän tuo lausutaan? Se on, niin on K-H-O-I, Koi Heimon edustaja. Noin 15 miljoonan hengen alkuperäiskansa, joka on jakautunut noin 20 heimoon Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Namibiassa. Hän kertoo uutiskanavalle, muistakaa, että Jumala sanoi Moosekselle, mene ja kerro Faaraolle, että Israel on minun esikoiseni, joten pidämme Israelia veljelämme ja me rakastamme juutalaista kansaa. Emme näe tätä vain tapana tulla Israeliin, vaan myös varmistamaan sen, että Israel tietää, että sen vihollisia on paljon vähemmän kuin sen ystäviä. Ja näin puhuessaan tämä
Thomas sitten pyysi siinä anteeksi sitä Etelä-Afrikan toimintaa, ONC, poliittisen puolueen toimintaa, jotka haastoivat kansainvälisen oikeustuomioistuimen Netanyahuina muita Knessetin virkailijoita kansanmurhasta syytettynä. Hän pyysi tätä anteeksi. Tämähän ei ollut näin. Väitteet ovat olleet perusteettomia, hän sanoo. Ja viittasi siinä Haagan kansainvälisessä tuomioistuimessa sen nostamaan kansanmurhaan liittyvään syytteeseen. Hän sanoi, että syytteet olivat perusteettomia. Tätä sanaa hän käytti. Kuka tahansa, joka sanoo, ettei Israel ole alkuperäiskansa, ei tiedä, mistä puhuu, jatkaa hän puheessansa. Koska jos Israel ei ole alkuperäiskansa maan päällä, ei ole alkuperäiskansaa sitten olemassakaan. Koska he ovat alkuperäisiä asuttajia tässä maassa, sanoo Thomas. Ja sitten oli eräs toinen Uuden-Seelannin baptistikirkon pastori ja Maori-heimoon kuuluva Greg Motu. Hän puhui hengellisestä alkuvaikutteista, jotka toivat hänet tukemaan Israelia. Kun brittiläiset lähetyssaarnaajat saapuivat sinne Uuteen-Seelantiin, he opettivat alkuperäisasukkaille sanaa, jonka hebrealaiset miehet olivat kirjoittaneet vuosisatojen ja tuhansien vuosien aikana. Tällaisia sanoja heille luettiin lähetyssaarnaajien toimesta. Ja kiitos kulttuuristanne ja historiastanne, jonka olette säilyttäneet. Se on muuttanut myöskin meidät, sanoo tämä Maori-heimon edustaja. Ja täällä on monia tällaisia puheenvuoroja käytetty eri etnisten heimojen edustajien toimesta, mutta riittäköön tämä nyt tuomaan sen iloisen puolen, sen myönteisen puolen kahdesta tiestä, jota psalmista 2 luin aluksi, että Herran siunaama tie tarkoittaa sitä, että se, joka sitä vaeltaa, niin se menestyy. Ja tätähän me toivomme tietysti kaikille näille alkuperäiskansojen edustajille, joita on noin 1 miljardi kaiken kaikkiaan maailmassa, jotka nyt ovat saaneet Israeliin, Jerusalemiin suurlähetystön, johon he voivat tulla ja jonka kautta he voivat saada tietoa, todellista tietoa Israelista ja omalta puoleltansa tuoda oikeaa tietoa myöskin siellä jaettavaksi. Ja jos minä saan nyt tämän minun levysoittimen täältä soimaan, niin minä ajattelin ottaa siihen semmoisen laulun numeron kuin se on 22. Hetkonen. Kohta se tulee 16. Ja sen otsikkona on joo, mikähän siinä lukee, kun on niin kirjoitettu tuonne kuvan sisälle, että ei ole kaiken, mutta tänään uskon, mä toivon, että siinä luki niin, kuunnellaan.

Näin lauloi Asko Pollari, vain tänään uskon. Kohta kuuntelemme lisää häneltä, mutta tähän nyt tuota, niin kuin sanoin alussa, asioita, jotka koskettavat Israelia, menneitä ja nykyisiä, niin minulla on nyt tässä kanava 7, kansallinen uutiskanava Israelissa, niin sieltä on tällainen otsikko, jonka on kirjoittanut Haggai Huberman. 10. päivä toukokuuta tämä on tullut ulos ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Egyptin armeija Siinailla. Tie sotaan. Kysymysmerkki perässä. 50 vuotta sitten, kesäkuussa 1967, Egyptin armeijan saapuminen Siinaille, silloin se johti sotaan. No sitten tässä kirjoitetaan näin, että me otimme aloitteen ja voitimme. Tänään Israelin hiljaisuus rikkomuksista on huolestuttavaa. Eli tässä on nyt kysymys siitä, miten Israel suhtautuu tähän, että Egypti on siirtänyt valtavan määrän sotatarvikkeita lähelle Israelin rajaa. No nyt minä jatkan tämän kanavan ilmoittamaa tiedotetta. Ja tässä lukee, että tällä viikolla tulee kuluneeksi 59 vuotta 6 päivän sodasta. Sodasta, jossa Juudean, Samarian ja Benjaminin alueet, Jordanin laakso, Siinain ja Gaasan kaista, Golanin kukkulat ja ennen kaikkea Jerusalemin vanha kaupunki ja temppelivuori vapautettiin. On hyvä muistaa, että sota syttyi, kun Egypti rikkoi Siinain niemimaan demilitarisoidun sitä koskevat sopimukset, jotka oli tehty edellisen konfliktin operaatio Kadeshin seurauksena. Vetäytymisen jälkeen Israelin itsenäisyyspäivänä vuonna 1967 Egyptin presidentti Nasser lähetti koko Egyptin armeijan Siinaille, joka oli vuosikymmenten ajan Israelin vetäytymisestä operaatio Kadeshin jälkeen ollut suurelta osin demilitarisoitu ja siellä oli YK:n joukot valvomassa, että se myöskin pysyy rauhallisena. Maariv-niminen lehti 16. päivä toukokuuta 1967, siellä oli tämmöinen kirjoitus, uutinen siitä, kuinka alaotsikon mukaan Washington neuvoo Israelia olemaan ottamatta Egyptin voiman näyttöä vakavasti. 3 viikkoa myöhemmin kävi tuskallisen selväksi, kuinka harhaan johtava tuo ohje oli, joka tuli Washingtonista. 6 päivän sodan murskavoitto, se peitti alleen sen tosiasian, että tiedustelussa oli tapahtunut myös epäonnistumista, aivan kuten Jom Kippurin sodassakin. Ero oli vain siinä, että vuonna 1973 me kieltäydyimme lukemasta varoitusmerkkejä ja jätimme huomioimatta selkeät merkit uhkaavasta Egyptin ja Syyrian välisestä yllätyshyökkäyksestä, kun taas lokakuussa 1967 Egyptin toimet olivat avoimia ja arabimaailman vaatimukset Israelin tuhoamiseksi olivat niin yksiselitteisiä, että Israelilla ei ollut lopulta muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää ennaltaehkäisevä isku pelastaakseen itsensä, mitä ei tehty vuonna 1973 Jom Kippur-sodassa. Silloinhan vain pieni rajavartiojoukko oli eri puolilla rajaa. Kaikki muut olivat synagogassa, katumuksessa, koska Jom Kippur on se suuri katumuspäivä, jolloin itse kukin käy läpi omaa elämäänsä
mennyttä vuotta, jäinkö jollekin velkaa anteeksi pyynnön tai jäinkö anteeksi antamatta jollekin. Heillä on tällainen päivä, jolloin he tutkivat omaa elämäänsä ja tämä on ehkä suurin juhlapyhä heille, Jom Kippur. Ja silloin ei ollut minkäänlaista valmiutta. Tietenkään sotilaat, siviilit, kaikki olivat samalla tavalla Jom Kippurissa, synagogassa. Ja siihen vartioimattomaan maahan hyökkäsi sitten Egypti ja Syyria pohjoisesta ja etelästä. Ja he olivat täysin valmistumatta tähän ja yli 2300 sotilasta kuoli ennen kuin saatiin asejoukot sitten omiin asemiinsa, johon heidän olisi tullut olla valmiina koko ajan, mutta kun oli niin rauhallista ollut, niin oli ajateltu nähtävästi väärällä tavalla, että ei sieltä mitään uhkaa ole. Tässä toistui lokakuun 7. päivä 2023. Ehkä siitäkin tulee myöhemmin. Joka tapauksessa, jos nyt ajatellaan viimeaikaisten raporttien valossa tätä Egyptin kanssa tehdyn rauhansopimuksen rikkomista Siinain niemimaalla, rikkomuksista, jotka ovat syvästi huolestuttavia. Yksi raportoitu on se, että eräällä alueella siellä olevat egyptiläiset joukot, sinne on nyt tuotu 60 000 sotilasta. Siellä on 1000 panssarivaunua ja satoja tykistöjärjestelmiä. Ja tämän raportin mukaan Siinaille on äskettäin lähetetty noin 10 000 maasotilaan lisävahvistus sekä panssaroituja ajoneuvoja ja raskasta kalustoa. Raportissa on myöskin tuotu esille, että alueelle on sijoitettu Egyptin armeijan ilmapuolustusjärjestelmiä, mukaan lukien näitä S-300 ja S-400, sitten jotain RUK-M2 ja TOR-32 järjestelmiä. Ja näin Egyptin kanssa tehdyssä rauhan sopimuksessa, josta on käytännössä jäljellä vain vähän, oli yksi keskeinen saavutus, nimittäin Siinain niemimaan demilitarisointi lukuun ottamatta sopimuksessa nimenosaisesti sallittuja rajoitettuja joukkoja. Siellä on ollut sopimus, että rajoilla saa olla pieni joukko, mutta nyt siinä on tuommoinen määrä tuotu sinne. Tätä saavutusta on viime vuosina tasaisesti nyt sitten heikennetty, eli väkeä on lisätty. Ja sitten tuli toinen raportti, Netsivin julkaisema raportti. Siinä kuvataan tarkemmin näitä rauhan sopimuksen rikkomuksia ja niiden mukaan esimerkiksi Al-Arhishin ja Israelin rajan välisellä alueella on nyt eliittiyksiköitä ja edistyneitä aseita. Panssaroidut ja mekanisoidut joukot Abrams-panssarivaunuineen Egyptin armeijan edistyneimpien joukossa ja panssaroitujen miehistön kuljetusvaunujen käyttöotto tällä alueella osoittaa, että nyt liikutetaan lisää väkeä. Ilmanpuolustus pitkän kantaman laaja järjesteleminen, kuten HQ-9B, ja muiden edistyneiden ohjuspatterien sijoitus on alkanut lähellä Israelin rajaa. Eli tätä sopimusta, rauhan sopimusta, rikotaan aika avoimesti. Näyttää siltä, että Israel suhtautuu näihin tapahtumiin liiallisen itsetyytyväisesti ja riittämättömällä vakavuudella. 6 päivän sota ja päinvastoin myös Jom Kippurin sodan 7. lokakuuta tapahtuneen verilöylyn keskeinen opetus olisi tullut olla se, että vastustajaa on arvioitava kykyjen, ei aikeiden perusteella. Ja nykyiset kyvyt Siinailla ovat syvästi huolestuttavia, kirjoittaa tämä
henkilö, joka on tämän raportin kirjoittanut. Vaikka Israelilla ei olisikaan tällä hetkellä kiinnostusta yhteenottoon Egyptin kanssa, vastauksen näihin rikkomuksiin on oltava avoin, julkinen, voimakas ja kansainvälinen. Israelin tulisi vahvistaa näkyvästi panssarijoukkojaan Egyptin rajalla, vaatia julkisesti Yhdysvaltoja sopimuksen takaajana, painostamaan Egyptiä poistamaan rauhan sopimusta rikkovat joukot ja viestiä selvästi tilanteen vakavuudesta tavalla, joka resonoi kansainvälisesti. Hiljaisuus, jolla näihin rikkomuksiin suhtaudutaan, on itsessään kaikkein hälyttävin tekijä, kirjoittaja, tai sanotaan tässä kanava 7 uutislähetyksessä, kansallinen kanava siis. Elikkä ei käy siellä vain taas nukuta, niin kuin lokakuun 7. päivä. Sehän johtuu ihan tällaisesta harhaluulosta, että sieltä ei ole mitään tulossa. Raja on turvallinen. Nyt jos mä saan tuosta tuon laulun numero 21. 21. Joo. Tämä on semmoinen laulu, jonka Asko Pollari laulaa, jonka nimi on Vain pisara. Kuunnellaanpa se.

Näin vain pisara, Asko Pollari lauloi. Ja otan tässä nyt aikaisemmin kyllä esillä olleen asian, ja se on tämä messiaaninen liike, joka on niin kutsuttu hybridi, joka ei mahdu oikein muotteihin juutalaisessa yhteiskunnassa johtuen heidän uskonnosta. Mutta tässä on tämä on Sansan toimitus, tämän suomalaisesta sivustosta otettu. Se on seurakuntalainen, joka on pitänyt sisällänsä tällaisen artikkelin koskien Israelia. Se on ollut 30.6. jo viime vuoden puolella. Silloin on ollut esille messiaaninen liike, joka ei oikein sovi juutalaiseen yhteiskuntaan. Täällä on muutamia sitä selventäviä ajatuksia sitten, ja tässä on tämmöinen teologi Richard Harvey, joka kertoo tästä. Sen on kirjoittanut ylös Sansa-toimitus. Hän sanoo näin, että messiaaninen liike on juutalainen versio kristinuskosta, ja kristillinen on versio juutalaisuudesta. Se ei istu muotteihin, siis tämä messiaaninen liike ei istu muotteihin kumpaankaan täysin, mutta siinä on potentiaalia rakentaa siltoja kristinuskon ja juutalaisuuden välille. Ja näin se varmasti paras mahdollinen ratkaisu onkin. Turisti kulkee pyhävaellusmatkalla ympäri Israelia ja näkee lukuisia tällaisia vanhempia ja uudempiakin kirkkorakennuksia. Osa on raunioina, toisista on vielä elävää. Siellä on suitsuketta ja siellä on laulua, on kuoroa ja musiikkia. Urkuja soitetaan, tällaista kaikkea voi kokea turisti Israelissa kulkeessaan johtuen siitä, että siellä on eläviä kirkkoja raunioituneiden lisäksi. Ja nämä arabikristityt, heillä on myöskin musiikki ja ääni kuuluvilla heidän kirkoissansa ja venäjänkielisillä samoin. Ja siellähän on monen erinkielisiä kirkkoja, aina riippuen siitä, mistä juutalaiset ovat sinne tulleet. Ja senkin tähden on hyvin värikäs tämä messiaaninen liike, koska nämä ovat Jeesukseen uskovia. Ja tämä niin kuin värittää tätä uskonnollista taustaa, kun kulkee siellä, kuulee musiikkia, erilaista juutalaista musiikkia, ja psalmeja lauletaan synagogien kohdalla, ja sitten siellä on erilaista ortodoksista musiikkia, ja siellä on sitten elävämpää vapaiden suuntien eritrealaista ja venäläistä ja niin monen maalaista musiikkia, että siellä saattaa kuulla myöskin se, että tämä opaskin on pikkasen niin kuin hämmennyksissä. Mitä mä nyt tässä sanoisin teille? Täällä on Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka eivät yleensä mene kirkkoihin, mutta jota suomalaiset lähetysjärjestöt haluavat kuitenkin tukea tätä liikettä. Miksi nyt sitten näin? No, siellä on semmoinen kuin Kaspari-keskus Jerusalemissa, se on yksi sen toimijoista, kertoo, että he näkevät messiaanisissa, eli Jeesukseen uskovissa juutalaisissa, jotakin erityistä. Kaspari-keskus on opintokeskus, joka tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien työntekijöistä on, eli messiaanisten seurakuntien työntekijöistä. He ovat vapaaehtoistyöntekijöinä siellä. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta on tämä sapattikoulu, eli pyhäkoulu, opettajien seminaarit, joita on järjestetty aina vuodesta 1997 lähtien. Edelleen seminaarit ovat suosittuja ja myös tarpeellisia. Nämä messiaaniset lapset
Ja nuoret, he kohtaavat israelilaisessa yhteiskunnassa erilaista vastustusta, painostusta. Perhe voi olla uskova, mutta jos lasten hengelliselle kasvulle ei luoda vankkaa pohjaa kotona, niin viimeistään sitten, kun ollaan pakollisesti armeijakoulutuksessa, joka kestää pojille 3 vuotta ja tytöille 2 vuotta, niin se sitten muokkaa heitä niin sotilaallisesti kuin henkisestikin. Että tietysti sielläkin on mahdollista olla Jeesukseen uskova, mutta tuskin siellä nyt ihan seminaaria pidetään heille. Uutta on sitten näille kasvattajille se, että on suunniteltu erilaisia lapsityön verkkosivustoja, eli tietokoneen kautta voidaan nyt sitten pitää yhteyttä lapsiin ja kertoa heille, mitä isän ja äidin usko Jeesukseen tarkoittaa ja merkitsee. Ja lapset saa siinä kuulla sitten neutraalisti ja verrata sitten tietysti omien vanhempiensa puhumisiin ja tekemisiin, koska siellä kuitenkin esitellään, miten nämä messiaaniset Jeesuksen uskovat elävät ja mikä heille on arvojärjestys elämässä. Kasparikeskus siis tuottaa tämmöistä materiaalia myöskin hebreaksi juutalaisille seurakunnille, näille messiaanisille, joissa hebrean kieli on käytössä. Siellä on myöskin englanninkielistä materiaalia ja mä en tiedä kuinka monta muuta kieltä tässä on mainittu, mutta että lapsille yleensä pidetään tietokoneen kautta oppitunteja, koulutusta. Kristittyjen suhde sitten taas juutalaisiin, sehän on vuosisatojen aikana ollut vaihtelevaa. On ollut myönteistä, on ollut hyvinkin vastaista. Vaikka se nuorisoliike, jota kutsuttiin Jeesusliikkeeksi, se alkoi juutalaisista nuorista Amerikan puolelta, Kaliforniasta, ja alkoi seurakunta Jerusalemissa. Sen jäsenethän olivat juutalaisia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kaikki he olivat juutalaisia, jotka silloin uskoivat Jeesukseen. Ja näistä tämmöisistä kollektiivisista traumoista, jotka ovat sitten muodostuneet nyt ajan myötä niin, että näihin alkujaan juutalaisiin liikkeisiin on nyt enempi tai vähempi tullut kielteinen suhtautuminen kristikansankin keskellä. Sinnekin alkaa jo propaganda päästä sisälle, vaikka tietysti suurin osa kristitystä haluaa noudattaa Raamatun neuvoa. Siunatkaa, älkää kirotko. Niin, mutta siellä on yhteiskunnassa Israelissa vaikea johtuen tästä uskonnosta, joka perustuu Mooseksen kirjoihin ja sen kaltaiseen elämään, tosin ilman temppeliä ja temppelipalvelusta, mutta kuitenkin he ojentautuvat niiden opetusten mukaan, jotka siellä on. Ja nyt nämä messiaaniset, eli Jeesukseen uskovat, niin heillehän on Uusi testamentti niin kuin ohjeena. Ja tästä johtuu se, että kun joku tulee Jeesukseen uskovaksi, niin se on perheen muille jäsenille häpeä. Ja sitä ei mielellään haluta tiedottaa muille, että näin meidän perheessä on käynyt. Ja siitä johtuu, että messiaaniset juutalaisetkaan eivät yleensä nimitä itseänsä kristityiksi, vaan he haluaa samaistua mieluummin juutalaiseen yhteisöön. Muut juutalaiset eivät kuitenkaan automaattisesti hyväksy heitä. Ja näin messiaaniset joutuvat israelilaisessa yhteiskunnassa toisinaan kestävään syrjintää. Heitä ei hyväksytä, vaikka ovat juutalaisia. Ja tästä nousee kysymys, onko kyseessä väliinputoajat vai sillanrakentajat. Ja näin kristikunnassakin juutalaiset uskovat ovat usein marginaalisissa messiaanisista liikkeistä on vaikea
sijoittaa niitä oikeastaan mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, että ne kuuluu nyt siihen tai tuohon. Ja se aiheuttaa tämmöistä vähän kiusaantunutta oloa uskovaisten keskuudessa, kun halutaan hyväksyä ja sitten ei oikein tiedä, mihin he kuuluvat. Messiaaniset näyttävät siis väliin putoajilta monen mielestä. No, eihän ne kuulu mihinkään, niin. Mutta siellä on yksi teologi, Richard Harvey, mutta hän tapaa sanoa, että messiaaninen liike, mä alussa sen luinkin jo, on hyväksyä ja sitten ei oikein tiedä, mihin he kuuluvat. Messiaaniset näyttävät siis väliin putoajilta monen mielestä. No, eihän ne kuulu mihinkään, niin. Mutta siellä on yksi teologi, Richard Harvey, mutta hän tapaa sanoa, että messiaaninen liike, mä alussa sen luinkin jo, on juutalainen versio kristinuskosta. Ja

puolin ja toisin rakentaa yhteyksiä, siltoja kuilun yli. Tällä hetkellä Israelissa arvioidaan olevan noin 15 000 messiaanista juutalaista. Tarkempaa tietoa saa tuolta ennen mainitusta Kaspari-keskuksen tutkimustuloksesta, kun se valmistuu. Se ei ollut tätä kirjoittaessa tai julistettaessa, se ei ollut vielä valmistunut. Ja messiaanisia on siis edelleen vähän, mutta he pitävät itseään jäännöksenä, josta Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 11. Samassa luvussa Paavali profetoi, että tulee päiviä, jolloin Israel kääntyy Jeesuksen puoleen. Se tulee olemaan valtava siunaus kaikille kansoille. Palvelemalla messiaanista liikettä saamme olla valmistelemassa tuota lupauksen toteutumista. Eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kun Israelin kansa sen sanoo, kääntyy Jeesukseen uskovaksi, niin mitä se siunaus tuo tullessaan, kun ajatellaan, että tämä väärä valinta toi pakanoille tämmöisen valtavan siunauksen, että mekin saatiin kuulla evankeliumi ja päästiin Jumalan lapsiksi. Nyt sitten tämä siunaus, mitä se tuo tullessaan, sehän on vielä näkemättä, mutta kyllä se varmaan suurempaa vieläkin on kuin mitä tämä nykyinen oli. Siis, jos heidän lankemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysmääräinen voittonsa, paluunsa Jumalan yhteyteen omaisuus kansaksi 100-prosenttisesti. Se on roomalaiskirje 11 ja 12 antaa siitä semmoisen ohjeen, että sieltä tulee valtava siunaus sen seurauksena, kun tämä lankeemus toi niin valtavan siunauksen pakanoille. No niin, tämä liike kuitenkin kasvaa ja se rakentaa sovintoa, niin kuin tuossa jo oli aikaisemminkin mainittu. Tämä on oikeastaan niin, että rauhanruhtinashan on ainut, joka voi tuoda Lähi-Itään rauhan. Messiaaniset juutalaiset, pastorit, siellä yleisesti he uskovat tämän ja kutsuvat kaikkia muita rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta. Huomasit varmaan, että messiaaniset juutalaiset pyytävät rukoilemaan sekä Hamasin että Israelin puolesta. Ja näin Jeesukseen, messiaaniseen uskovaiseen, joka on tutustunut, niin yksi heistä on Avi Mitzrachi. Ja hän aikoinaan taisteli koko Gaasan sodan ajan vastakkaisasettelun sitä vastaan. Seurakunta työnsä lisäksi hän osallistuu julkiseen keskusteluun rauhan rakentamisen ja dialogin puolesta. Hän tietää, mitä on olla messiaaninen sodassa vihollista vastaan omien keskuudessa. No niin, hänen kaltaisiansa ei ole monta, sanotaan tässä. Mutta he kuitenkin kutsuvat toisia. Tulkaa rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta ja sanovat, että vain Jeesus, rauhan ruhtinas, voi tuoda Lähi-Itään rauhan, pysyvän rauhan. Ja niin tämän liikkeen poliittiset ja teologiset rakennukset, ne vaihtelevat eri puolilla maailmaa jonkun verran, että messiaaninen liike ei ole niin kuin justiinsa sama joka puolella. Israel, tuolla USA:ssa yksistään on 7 erilaista messiaanista haarautumaa tästä liikkeestä. Israelissa korostuu usein tämä kansallinen turvallisuus. Yhdysvalloissa juutalainen identiteetti ja Euroopassa sovinnon rakentaminen ja messiaanisen identiteetin vahvistaminen. Tällä tavalla eri asiat nousee esille eri mantereilla. Tästä samaisesta liikkeestä on kuitenkin kyse. Siellä on ollut Israelissa tämmöinen työalue vastaava kuin Sanna Etelä. Ja hän on havainnoinut
hänen mukaansa messianisten

liike on opillisesti lähinnä vapaiden suuntien opetusta. Erikoisesti nyt sitten Israelissa, jossa hän itse on paikan päällä, niin hän on seurannut. Monet messiaaniset juutalaiset suhtautuvat Israelissa kriittisesti uskon tunnustuksiin ja vanhoihin kirkkokuntiin ja niiden rutiineihin. Mutta joka tapauksessa heidän joukko kasvaa. Juutalaisista alkaa olla, niin kuin tuolla edellä mainitsin, noin 15 000, mutta on arvioitu, että heitä olisi jopa 30 000. Ja tätä nyt odotetaan sen Kasparin tutkimuksen tulosta, että onko asia niin, että heidän lukumäärä olisi kaksinkertaistunut näiden viimeisten vuosien aikana. No, sen me kuulemme, sen me näemme. Joka tapauksessa tämä henkilö, Sanna, Erelä, sanoinko mä Etelä, se oli Erelä hänen sukunimensä, muistuttaa, että Palestiinassa ja Välimeren alueella 400-luvulla sieltä asti on Jeesukseen uskovia juutalaisia ollut kansan keskuudessa, ettei tämä messiaaninen liike sillä tavalla aivan uusi ole. Se on ollut siellä jo 400-luvulta lähtien. Varsinainen messiaaninen liike, joka tänä päivänä on nyt voimissansa, syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Tämä eri puolille maailmaa levinnyt liike ei jäsenny osaksi mitään kristillistä tunnustuskuntaa, eli kirkkokuntaa. He ovat erillinen liike, joko väliinputoja tai siltojen luojia. Näin. Minä ajattelin, että me kuunneltaisiin tähän vielä sitten Asko Pollaria. Ja täällä on tämmöinen kuin turha lasit. Tiedättekö, tähän valokuvaan on nämä tekstit laitettu, niin se on vaikea lukea, siksi mä vähän luen ne huonosti, mutta kuunnellaan, mikä se on.

aika tullut lopettaa. Minä vähän vaihoin tuota CD:tä, mutta nyt me kuunnellaan tähän loppuun pikkusen Exodusta ja minä sanon teille shalom.

0: Susampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai juurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetykselle tullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni.
2: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää.

0: Tervetuloa taas tänne seuraamme Pureusin kaikuun tänään lauantaina 6.6.26 ja tämä lähetyshän tulee 15.16.30 ja keskiviikkoisin uusintana samaan aikaan. Ja nyt on, tiedätkö, Ruotsin kansallispäivä.
1: Joo, tiedän,
0: että tämä on pyhäpäivä ja liputuspäivä täällä Ruotsissa. Että, ja mä yritin muuten etsiä sitä kappaletta Ruotsin tämä Du gamla du fria. Sehän on suomeksi Pohjanmaa, vai että me ei löydetty sitä. Että me oltaisiin soitettu, vai ei sitten voitu sitä tehdä.
1: Kun kuitenkin meitä on paljon suomalaisia täällä Ruotsissa, niin on. Se olisi ollut...
0: Me koulussa opeteltiin jo Suomessa tämä Pohjanmaan. Sä Jylhä ja Ponteva Pohjolanmaa.
1: No laulappas.
0: Enhän minä kuule kyllä nyt tässä laula, kun mulla ei ole musiikkia tuossa. Jos Jaana tulee viheltämään tahtiin, niin mä voin laulaa.
1: Ja mä voin taputtaa käsiä.
0: Joo. No niin, tässä oli Ville Westerinen kuitenkin ja hän soitti Säkkijärven polkan. Ja sitten meillä on... Tekniikassa Jaana Isokoski. Puhelin vastaajaa meillä ei ole, joten Jaana ottaa puhelut, mitkä pystyy, ja ne otetaan vain musiikin aikana. Silloin voi soittaa. Ja tännehän voi soittaa 03-33-48-21-95. Ja minua vastapäätä istuu Tarja Johansson.
1: Hei.
0: Ja minä olen Aila Rissanen. Ja nyt ruvetaan sitten kuuntelemaan semmoinen kuin Erkki Liikanen ja Lampaata.

0: Joo, siinä kun oli Lampaata ja Erkki Liikanen. Olihan kivat sanat, siinä tässä naurettiin Ailan kanssa. Että Aila on hyvä musiikin keksinyt taas.
1: Tuota, ei ehkä kaikki tykännyt tästä vaihetta. Toivotaan, että tämä meni kyllä jollekin kuitenkin semmoisena humoristisena. Niin,
0: pitähän tätä huumori olla tässä.
1: Täytyy jo välillä.
0: Ja sitten on tullut terveisiä. Hyvää kesää kaikille. Toivottaa keittiöporukka seuralta. Ja niillä on ja sitten isot halit, ja tässä on Sydämen kuva kanssa. Ja niillä on toivemusiikki.
1: Elä
0: sitten
1: vielä toivemusiikkia.
0: Ei.
1: Niin. Mä kävin siellä aamupäivällä. Ja siellä olivat kovasti touhuissa. Siellä oli niin hienosti katettu pöydät ja laitettu. Ja siellä oli naisia, kun siellä pyyhittiin pöytiäkin, niin siellä keittiön puolella. Niin että mä katsoin, että täälläpä on oikein tarkka ihminen töissä. Ja oikein semmoista ihanan tuntosta, kun ne siellä teki. Ja nehän on nyt alkanut ne Joo. juhlat. Ja ne kestää siis koko illan loppujen lopuksi, kun ensin on juhlat ja sitten on vielä karaoke tanssit päälle. Joo. Vai että jos ei ole näissä juhlissa, niin sittenhän joutuu maksamaan tästä karaoke ja tanssista, kun menee. Että tällainen, ja se on se normaali maksu, mitä sillä ruukaa
0: niin
1: olla.
0: Varmaan se jäsenkorttikin, vai
1: Joo, pitää olla jäsenkortti
0: niin,
1: mukana.
0: On ne kevätkauden päättäiset sitten.
1: Niin, joo. Justiin. Että toivottavasti heillä on kovin hauskaa ja toivotaan, että jos joku tänne soittaa sieltä välillä ja kertoisi, miten sillä
0: niin,
1: menee.
0: Miten sillä menee. Mm. Nytkö on sitten sitä musiikkia, toivemusiikkia, tämä Eila Pienimäki ja Vanhan veräjän luona.

0: Näin Eila Pienimäki luona vanhan veräjän. Ja jos tulee täällä radionsa taustamusiikkia koko ajan vähän, niin se on tuolla alakerrassa, jossa on joku musiikkitapahtuma, että se kuuluu tänne ja se voi vähän häiritä. Vai että yritetään nyt tässä silti mennä eteenpäin.
1: Niin, pidetään tämä meidän ohjelma tässä.
0: Ja... Niin, ja toivotaan niin, että ei häiritse kovin paljon radioa sitten, niin että menisi siihen. No, tiedätkö sä mitä?
1: No, mitäs?
0: Viime pyhänä tapahtui.
1: Joo.
0: No.
1: Kultamitali tuli jääkiekossa.
0: Niin, ja Suomelle.
1: Joo. Niin. Tietenkin.
0: Joo, tämähän oli taas niin ihana, niin että musta joskus tuntuu, että me täällä suomalaiset Ruotsissa, niin me vähän enempi vielä jännitetään tätä ja toivotaan niin, että Suomi voittaa.
1: Kyllä ne kaikki pelit pelasivat hyvin. Yhden pelin ne hävisi Sveitsille.
0: Niin.
1: Ja sitten sitten oli hieno voitto ja ne oli ansainnut, jos näin sanoin.
0: Että jos joku niistä nyt kuuntelee, niin onnea vaan oikein paljon. Niin. Toivotaan, että joku kuuntelee tai joku tuttu etes, joka voi viedä meiltä nämä onnitteet.
1: Katsoitko sinä sitä?
0: En katsonut, kun minä saan vatsan kipeäksi, kun mä katson.
1: No mua kanssa jännitti ja mulla kädet hikos. Mä ajattelin, että miten tässä käy. No hyvin kävi sitten.
0: Niin. Joo, en minä uskalla. Ja sitten muutenkin aamulla piti herätä ja se oli aika myöhään. Niin. Vai että tähän ruvetaan sitten näille maailmanmestareille soittamaan semmoista kappaletta kuin Sankarit. Ja tämän esittää Pate Mustajärvi ja Sakari Kuosmanen.

0: Näin Pate Mustajärvi ja Sakari Kuosmanen esittivät sankareita ja siellä taustakuorona oli Kiekkoleijonat vuodelta 1995. Että tämä on sen verran vanha laulu jo, semmoinen 31 vuotta jo. Että oli hieno, oikein hieno. Sitten mulla on täällä, kato miten ihana kortti.
1: Oi mustikoita.
0: Tämä on mustikoita poimittu astiaan tuohon ja miten me saataisiin nämä vietyä kotiin.
1: Niin, varovasti, ettei kippo kaatu.
0: Niin. Ja täällä lukee sitten takana. Maaritille kiitos mukavasta matkasta tiistaina. Toivoo mukana olleet. Ja tähän on toivottu sitten sellainen levy kuin Mikä kesä.
1: Äläpä nyt siellä
0: mennytkään. Joo, nyt olet sinä siellä. Ei, just.
1: Kun mun pitää täällä niin, että huomenna sitten on viimeinen mölkkykisa. Ja sitten se syksyllä jatkuu taas 23.8. Se on siellä Kransmussenin urheilukentällä. Ja sitten radiokaiku jää kevättauolle 14.6. Eli viimeinen lähetys on sitten tälle keväällä niin ensi lauantaina 13.6.
0: Ja lähettäkää tänne nyt niitä terveisiä ja korttia seuralta vielä hajetaan ja makkarakaupasta hajetaan. Ja sähköpostinkin otetaan perjantai-aamuna sieltä aikaisin vielä, että kaikkia tutuille, kavereille, sukulaisille, kelle nyt on mitä terveisiä tai semmoista, niin tänne vaan ja toivekappaleita.
1: Ja sitten taas lähetykset alkaa 15. päivä elokuuta. Ja sitten radiokokous on 16. päivä elokuuta kello 12. Ennen me aina tavattiin kello 13, niin. Mutta nyt sitten tunti aikaisemmin. Ja sitten tulee onnittelut, vai oliko se onnittelut? Terveiset Helenalle, ja nämä on Karilta.
0: Joo, kuule, tämä, mun pitää kertoa, että mä sain tästä nyt huomautuksen, kun kävin tuolla seuralla. Kari laittoi Helenalle tämän kappaleen Toivo toissa viikolla, ja se oli tullut Helena Valssi. Ja sitten se mulle sanoi sitten viime viikoksi, ja sanoi niin, että se on Helena, että se ei ole Helena Valssi. Niin me otettiin se Helena, vai se oli instrumentaalinen.
1: Niin nyt se sitten on
0: Nyt toivotaan niin, että se tulee nyt Veikko Tuominen.
1: Katsotaan, mitä se Jaana soittaa tuolta.

Helena ja Veikko Tuomi esitti. No niin, nyt otetaan tämä mustikkakortti sitten täältä. Luetaan uudestaan. Maaritille kiitokset mukavasta matkasta tiistaina. Toivoo mukana olleet. Ja tähän on toivettu sitten semmoista kappaletta kuin Mikä kesä. Ja Valvomo tämän esittää.

0: Ja sinne häipyi Mikä kesä ja Valvomo. Ja sitten mulla on tässä kaunis kortti. Ja on tulppaan ja katsopa Aila, miten kaunis, kaunita väriä valkosta ja tuommoista.
1: On. Ai että on ihan.
0: Mm. Ja tässä on sitten semmoista kuin kiitokset. Walter, ukki ja mummu kiittää teitä kaikkia, jotka teitte Suomi-seuran perhegrillipäivästä niin onnistuneen. Ja levytoimus on, että jotakin Röllin kappaletta. Nyt me kuullaan sitten Röllien kevätlaulu ja esittää Rölli.

0: Rölli esitti tässä Röllin kevätlaulun. Oletko sä katsonut näitä Rölli-elokuvia?
1: En mä muista.
0: Kuulen, ne on niin mahtavia, että se on siis tämä Aku Turpeinen, kun se on tämä, joka esittää Rölliä.
1: Onko se Peikko?
0: On.
1: Rölli-Peikko.
0: Se on Rölli-Peikko. Joo, että nämä on oikein, pienet lapset tykkää näistä oikein ja me vanhat tätitkin tykätään. No niin, ja tässä on sitten Eevalle kesäterveiset Siiriltä ja he halusivat kesämusiikkia ja tässä on Tarja Lunnas ja Kesäilta.

0: Tarja Lunnas ja Kesäilta. Nyt seuraavan levyn aikana minä ja Jaana vaihdetaan paikkaa sitten. Jaana tulee vähän tästä taiteesta kertomaan tänne. Ja nyt Tarjalla oli siellä jotain.
1: Nyt on Tarjalla täällä jotakin. Mulla on taas kaunis kortti tässä, kukkakortti. Ja tässä näin lukeen, että sain kuulla tämän laulun äidille tai äiti. Tämä on kaikille meille äideille tarkoitettu. Ja tämä on eräs kuuntelija, joka on kirjoittanut tämän korttia. Hän haluaisi kuunnella äidille, tai onko se äiti sitten, ja Saija Tuupanen esittää.
0: Äidille.
1: Äidille ja Saija Tuupanen esittää.

0: Siinä kuultiin Äidille ja Saija Tuupanen. Nyt minua vastapäätä istuu Jaana Isokoski.
1: Iltapäivää kaikille.
0: Ja hän kertoo tästä taidemuseosta, mikä on aina joka toinen vuosi Purosissa.
1: Niin se biennaali.
0: Biennaali, joo.
1: Biennaali tarkoittaa, että joka toinen vuosi.
0: Joka toinen vuosi, joo.
1: Ja se on taidemuseossa ja se on taidebiennaali. Ja siellä on siis tekstiilimuseossa ja taidemuseossa tänä vuonna tämä. Jos olette nähnyt kaupungilla sellaisia vaaleanpunaisia monisteita, ja se on englanniksi lukee oikein, the verbs and waves in the fabric of time. Mutta miksi ei laittanut mitään ruotsinkielistä tai suomenkielistä nimeä, mutta joka tapauksessa kunnostaa kansainväliseltä. Tähän on kansainvälinen tämmöinen niin sanottu art biennaal. Mutta vaikka nimi on niin hieno ja monimutkainen, niin tai ihan kaikille kansalle tarkoitettu. Tämä on siis kansainvälinen taidetapahtuma Purosissa ja se on nyt 9. kerran, että on jo monta vuotta tätä täällä Purosissa pyöritetty. Mm. Oletko nähnyt näitä vaaleanpunaisia julisteita?
0: Olen nähnyt, joo.
1: Kyllä niitä on semmoinen, mikä nyt olisi ihmeellinen kukkakuva tai miksi sitä voi tulkita. Taidettahan voi tulkita ihan miten haluaa. Se on hyvä näissä taideteoksissa, että ei ole vain yhtä ainoaa tulkintaa. No joka tapauksessa minä nyt sitten kävin tutustumassa näihin teoksiin eilettäin tein sen pienen taidekierroksen. Ja sehän oli siis 2 eri paikassa. Ja tosi hyvä, että se oli ihan ilmainen. Eli tämä on uusi asia. Tekstiilimuseonhan muuten on aina maksu. Mutta nyt marssin vain suoraan sisään ja ovet oli leviästi auki. Siellä ei ollut ketään muita kuin minä, joten sai ihan vapaasti siellä pörräillä siellä yläkerrassa. Joo. Tekstiilimuseossa, jos olet joskus käynyt, niin mennään yläkertaan sinne. Siellä on siis leveät rappuset ylös ja myöskin hyvä hissi. Ja siellä on sellainen iso näyttelytila siellä ihan siellä ylimmässä kerroksessa. Todella suuri huone, yksi huone. Ei tarvitse pitkään kävellä, vaan se on kaikki samassa huoneessa, mutta se on iso huone. Ja siellä on tämä yksi näistä teoksista, joka minun mielestä kannattaisi käydä siikaamassa. Se on sellainen pyöreä pöytä. Mm-hmm. Ja sen on tehnyt tämmöinen niminen henkilö kuin Petra Bauer. Ja Petra Bauerhan kävi myöskin Suomi-seuralla keväällä haastattelemassa ja keskustelemassa ja katselemassa valokuvia. Koska hänen äitinsähän on ruotsisuomalainen. Petra on Tukholmassa asuva, sanotaanko ruotsin suomalainen taiteilija. Hän teki tämmöisen teoksen kuin Kvinnor i rörelse, eli naiset liikkeessä. Ja tämä tarkoittaa naisten poliittista järjestäytymistä. Eli se rörelse tarkoittaa sitä liikettä, sitä poliittista liikettä. Ja Petran se pyöreä pöytä, niin siinä on valokuvia paljon. Ja siellä oli tuttujakin kasvoja. Minun mielestä olin näkevinäni siellä Lahja Exnerin, kun hän pääsi eduskuntaan, eli valtiopäiville, Ruotsin valtiopäiville. Silloin aikoinaan hän edusti sosiaalidemokraatteja siellä ja hän oli voimannainen ja hän oli yksi näistä pionjääreistä suomalaisissa poliitikoissa ja todella tärkeä henkilö. Hänen kuvansa oli siellä ja myöskin oli näkevinä niin edesmenneen Leila Pekkalan kuvan. Hänkin oli voimakas hän oli poliitikko jo. Ja sitten Raija Kemppainen, eli entiseltä nimeltään oli joku toinen nimi, mutta kuitenkin olin tuntevinani hänenkin valokuvansa siellä, että käykääpäs katselemassa sitä pöytää. Siinä on kerätty kuvia eri aikakausilta ja tämä suomalaisten naisten edustus on mukana. Musta oli ihan ihanaa, että sinne vain katselemaan. Ja siinä huoneessa sitten on niitä muitakin teoksia. Yksi suomalainen taiteilija oli mukana, semmoinen kuin Terike Haapoja, joka on tehnyt sen valtavan ison koko seinän kokoisen videofilmin. Video esitetään suurelle seinälle mahtavasti. Siinä vesivirtaa ja siellä on koivuja ja semmoista ihanaa linnunlaulua ja kesäistä maisemaa ja oikein semmoinen sympaattinen tunne. Sitä voi istua ja toljottaa vaikka kuinka kauan. Sen tuli semmoinen rauhallinen olo. Ja muutenkin se huone oli semmoinen ihanasti sisustettu hämärästi ja lampuilla oli sitten kohostettu niitä taideteoksia. Se oli semmoinenkin kutomapuut, jotka oli niinku otettu erikseen ne kaikki osat. Ja ne koko se kutomapuiden osaset olivat sille järjestetty semmoisessa, niin kuin se nousi sille ilmaan jännästi. Ja siinä oli semmoista sammalta sitten laitettu. Sitä sammalta kuulemma pitää käydä kastelemassa. Me päivittäin ne työntekijät käy kastelemaan, että se sammal pysyy sitten vihreänä koko ajan.
0: Ja tuoreena sitten.
1: Tuoreena ja sitten siinä kangaspuissa tavallaan se sammal on sille jännästi. Mutta joka tapauksessa näitä saa sitten tulkita ihan mitä haluaa, että mitä silläkin halutaan sitten kuvata sillä sammalella, joka oli siinä kutomapuissa.
0: Miten siellä on se aukioloaika sitten? Onko sulla?
1: Joo, no meillä on nyt niin tarkkoja aikoja tässä valitettavasti ole, mutta kyllähän se nyt on ihan päivittäin auki, että no jos minä tässä äkkiä plärään tätä esittelykirjasta, niin en löyä sitä tietoa justiinsa. Hyvä kysymys. Olisin tietenkin voinut ottaa selville sen etukäteenkin, mutta enpäs ollut hoksannut juuri sitä. No tämähän siis on avattu viikko sitten ja tämä on kuitenkin, siis tämä näyttely on syyskuun loppuun asti. Tässä on kesä, heinä, elo ja syyskuun aikaa käyvä katselemassa. Ja tässä on sitten tämmöisiä ihan tiettyjä aikoja, milloin ne oikein kertoo sitten, jos haluaa mennä kuuntelemaan sitä selostusta sitten. Että siinä on tämmöisiä viisningar, niin kuin sanotaan, ohjattuja, opastettuja esittelyjä. Muuten sinne voi mennä ihan milloin haluaa. Se oli siis siellä tekstiilimuseossa ja sinne on helppo mennä Onnikalla ykkösellä, pääsee ihan siihen viereen. Että kannattaa käydä piipahtaa ja sitten samalla käynnillä voi käydä katsoa niitä muitakin juttuja, mitä siellä on. Että mielenkiintoinen paikka. Ihan tuommoinen pienenä niin kuin kesäretkenä. Jos tulee vaikka vieraitakin käymään, niin ottakaa nekin sitten.
0: Niin mukaan sitten.
1: Joo. Ja sitten voi vielä piipahtaa tosiaan tuolla kulttuuritalollahan on siellä taidemuseossa sitten se toinen osa tästä biennaalista. Se on siis kahdessa paikassa. Sekä tekstiilimuseossa että kulttuuritalon tuolla taidemuseossa, eli Kunstmuseet. Ja sitten vielä ulkona kaupungilla voitte nähdä, tuolla kaupungin puistossa on laitettu kaupungin kukkaohjelma, nimittäin kuului myös tähän biennaaliin. Ja siihen kaupungin vihreys tulee osaksi paikan, luonnon ja kiertokulkujen taiteellista tutkimusta, lukee tässä esitteessä. Ja tämä kukkaohjelman laatijana on sitten myöskin suomalainen taiteilija, jonka nimi on Kalle Hamm. Ja Kalle tulee sitten joskus loppukesästä, kun ne kukat on sitten lopulta tulleet niin kuin kukkivat siellä oikein täysin, niin sitten hän esittelee vielä sitten tätä kukkapenkkiä, jossa ne kaikki kukat on, että ne sitten vähitellen niin kuin tulee vasta esille. Mm-hmm. Että nythän se on vasta niin kuin vihreätä, mutta ei ole vielä niitä kukavärejä, mutta ne tulee sitten myöhemmin ja jotenkin niin kuin sitten kanssa liittyy tähän maailman kiertokulun tutkimukseen ja
0: tässä, mutta nythän on kauhean hieno sirenit kukki.
1: Nyt on nättiä, joo, mutta tässä Kalleen teoksessa ei vielä tällä hetkellä ole muuta kuin tosiaan ne vihreät. Joo. Että ne vähitellen sitten se alkaa tulla ne värit esille tässä kesän ja loppukesän aikana erityisesti. Ja tämän koko jutun ideana on siis ideoijana on tämmöinen suomalainen taidekuraattori, niin kuin sanotaan, tämmöinen, joka kokoaa tämmöisiä näyttelyitä, niin hänen nimensä on Taru Elving. Ja Taru on sitten tosiaan koko tämän jutun tämmöinen päähenkilö, joka on koonnut nämä eri taiteilijat. Tässä on yhteensä 12 kansainvälistä taiteilijaa on mukana tässä biennaalissa.
0: Hän on kovan työn tehnyt.
1: Joo, ja sitten saanut semmoisen kokonaisuuden siitä. Ja jos kaupungilla kävelette, niin esimerkiksi kävelykadulla lippuja, semmoisia hienoja lippuja tai semmoisia kuvia roikkuu siellä kävelykadun yllä. Ja nekin kuuluu tähän biennaaliin. Ja sitten vielä se toinen Österlongaattan, kun mennään suurelta torilta sinne Karolin kirkolle päin, niin siellä roikkuu myös erilaisia lippuja, jotka myöskin kuuluu tähän biennaaliin. Että tässä, mä aivan läkähdyn. kun menette sinne taidemuseoon, niin katselkaa ihan rauhassa ja ei tarvitse läkähtyä. Ja jos haluaa katsoa vain yhtä huonetta, niin sitten siinä voi seistä ja toljotella sitä tai katsella tai ihalle tai ihmetellä tai mitä nyt tekeekin, kun katselee niitä teoksia. Et ei ole niinku vaan tauluja, vaan siellä on semmoisia vähän niin kuin kankaasta semmoisia kyhättyjä nyssyköitä ja semmoisia jännöjä, mistä oikein tiedä, mitä ne nyt sitten lopulta on, että Vähän niin kuin matonkuteitakin on silleen tehty erilaisiksi kasoiksi ja myttyryiksi ja vaikka miksi. Ja ne roikkuu katossa.
0: Onko siellä opasta sitten taas semmoista, keltä voisi kysellä?
1: No siellä on sitten tiettyinä päivinä on ne opastetut kierrokset. Että ne oppaatkaan ei yleensä koskaan sanottu, mitä se lopulta esittää. Että ne vaan sitten sanoo, että no tässä on ehkä haluttu kuvata jotakin ihmisen ja joen ja tehtaan ja ennin ja nyt välistä kudosta. Okei. Mikä se kudos sitten onkaan? Se on joku elämän ja työn ja luonnon ja vaikka minkä sellainen välinen kudos. Ja sitähän se niin kuin tekstiilikudos voi myöskin kuvata. Kuvaa vaikka mitä. Nyt mun pitää varmaan lopettaa, kun kuuntelijat kyllästyy jo kuuntelemaan. Mutta joka tapauksessa menkääpä katselemaan. Tekstiilimuseon ja taidemuseon ja ilmainen pääsy ja kestää syyskuun loppuun asti, että niitä silloin voi katsella. Kiitos, kun sain tulla puhumaan.
0: Joo, kiitos Janna sulle.
1: Joo, ja nyt tähän sitten viimeiseksi juonnan tämän seuraavan kappaleen. Eli sehän on tämä nyt koulujen päättymisen kunniaksi tietenkin. Soitetaan tämä Suvi-virsi, kun se on nyt niin ajankohtainen.
0: Se on niin. Se on sitten ensi viikolla koulun päättymistä.
1: Joo, ja Suomessahan ei ole loppunut, että tässä on juuri kahden koulun päättäjissä Johan välissä.
0: Ja tämä sitten on lauluryhmä Nekut. Joo,
1: kuunnellaan.
0: No niin, kiitos sinulle vielä.

näin oli suvivirsi lauluryhmä Nekut laulosen. Sitten mulla on vähän infoa tuolta Sööpuutalolta. Siellähän on koko kesäkuun vielä jonkinlaista. Ja nyt on tästä lapusta, mitä mä nyt luen, niin ne on nyt ensi viikolla. Siellä on suomeksi tekniikan apu. Paikka on Hultatalo, Hultatori 2. Niin nämä on suomalaisia toimintoja siis näiltä näiltä mitä ryhmiä nämä nyt on. Sitten on keskiviikkona istumajumppa ja se on Hultahojokohtan 7. Ja se on 10.30. Ja tämä maanantaina oli 10:00 tämä tekniikka-apu tuolla Hultatorilla. Ja sitten tämä tekniikka-apupaikka Sööpuutalolla on 13.14. Keskiviikkona on istumajumppa Hultahojokohtan 7.10.30 on se. Ja sitten 13.15 on suomen kieli. Maanantaina oli 10:00 tämä tekniikka-apu tuolla Hultatorilla. Ja sitten tämä tekniikka-apupaikka Sööpuutalolla on 13.14. Keskiviikkona on istumajumppa Hultahojokohtan 7.10.30 on se. Ja sitten 13.15 on suomenkielinen omaistuki 23. huhtikuuta.

0: kahvitellaan, jutellaan, päätetään yhdessä päivän toiminnat. Ja tämä on sellainen niin, että siellä me tehdään paljon aivojumppaa. Mm-hmm. Että se on oikein hyvä ja välillä tehdään sitten semmoista liikuntapingoakin niin, että liikutaan pikkusen ja sitten yhtäkkiä tulee pingonumeroja tai semmoinen, että kuka saa nyt pingoja. Mä ei sillä ole mitään muuta kuin taputukset voittona.
1: Ei mitään rahapalkintoja.
0: Ei ole isoja 6 000 rahapalkintoja. Ja sitten perjantaina on tuolla Dyvanissa tapaamispaikka Centrum. Engelbertskotan 2. Siellä on kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja näitähän on osa näistä niin koko kesän ja ensi viikolla kerrotaan sitten niistä. Ja sitten täällä on terveiset kaikille tutuille ja näitä toivoo Eila Reinikainen ja tähän kuullaan sitten Suvi Valssi ja Reijo Kallio.

No siinä kuultiin kaunis valssi, suvivalssi ja Reijo Kallio. Ja sitten on tulossa kansanterveyskarnevaali suomeksi. Ja tämä on Purosin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ja siellä on lavalla on Timoi, Munne ja Henri Räsänen. Ja lippuja saa hakea tai mennä ostamaan Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Ne maksaa 100 kruunua. Ja tämä on 11.9.

0: on 14.15. Ja siellä on kuulla vielä on 70 lippua jäljellä.
1: Että niin. Aika nopeaa pitää mennä käymään niin. Ostamaan nyt, jos aikoo saada.
0: Se on sitten tämä esitys tarjolle naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ja tästä varmaan vielä
1: juu,
0: mainitaan.
1: Kyllä, kyllä siitä mainitaan nyt. Joo. Ja syksyllä jatketaan mainitsemista, että se on se tullut.
0: Joo.
1: Ei kukaan unohda sitä sitten, kun on käynyt ostamaan liput. Ja.
0: Joo. Ja sitten tässä on tämä järjestää sitten Purosin kaupungin suomen kielen hallintoalue. Ja pitäisikö tämä puhelinnumero sanoa vai?
1: No ei tarvi, ei tarvi.
0: Niin.
1: Että kyllä se riittää sillä tavalla.
0: Joo. Ja sitten kuunnellaan semmoinen kuin Nakit ja Muusia esittää 7 seinähullua veljestä.

Seitsemän seinähullua veljestä, Nakit ja Muusi. Se oli aika suosittu tämä orkesteri silloin. Olisikohan se ollut joskus 70-luvulla, 84. Että kyllä ne oli semmoisia suosittuja, sen verran hulluja veljeksiä ne oli. Ja nyt on täällä kiitos, terveiset Marjalle kaikesta avusta. Hyvää Suomen matkaa, toivoo Eeva. Ja Eevahan soitti viime viikolla tämän tänne. Ja sehän tämä jo luettiinkin silloin, vaikka nyt kuunnellaan tämä toivekappale ja sehän on Nasta, Pimu ja Kake Randelin.

ja Nasta Pimu ja Kake Randeli. Ja tänne kerkii vielä soittamaan, mutta soittakaa silloin, kun musiikki on menossa. Ja puhelinnumero 033-34-82-195. Ja sitten viime viikolla on tänne tullut onnittelut. Jouko Silvelnoinen, hän on täyttänyt vuotta 1.6. Ja ukkelit onnittelee Joukkoa ja ne toivoo semmoinen laulu kuin Ääretön aava ympärilläin ja Aikamiehet.

0: se on minä nyt.
1: Tässä oli aikamiehet, ääretön Aava ympärilläs. Ja nyt tulee viimeinen tämmöinen, joka viime viikolla soitettiin tänne. Ja tässä oli kans syntymäpäiväonnittelut ja ne oli Elville ja Joukolle. Ja näitä lähetti sitten Terttu. Ja hän halusi kuulla semmoisen kuin Niittykukkaset. Ja me löydettiin ne Matin ja Tepon laulamaan.

0: Ja siinä kuultiin Niitty Kukkaset ja Matti ja Teppo esitti. Ja sitten mulla on tässä tiedotusta, semmoinen kuin Hunut kulttuuritalolla on Karjalan kaiku. Semmoinen näyttely, minkä avaa Anna Heikkinen, ja tämä on 16.6. kello 19. Se on ilta laulun parissa suomeksi ja ruotsiksi, ja siellä soitetaan ikivanhalla kansallisella instrumentilla kuin kanteleella musiikkia. Ja näyttely on, ajalla 16.6. ja 23.8. Ja siellä tarjotaan vähän kuohuviiniä ja pientä purtavaa, mutta on myös mahdollisuus ostaa ruokaa ja kahvia. Siellä on kahvila vai ravintola, mikä siellä on sitten auki. Joo. Ja tule laulamaan, ja liput on 185 kruunaa. Ja tämä paikka on Hulut kulttuuritalo, Hulut koulu 1 ja Ksinnarummassa. Ja tämä on sitten, ei tässä, niin kello 19 se alkaa, mutta sitten en tiedä, koska no, sitten loppuu.
1: Se loppuu sitten, kun se loppuu.
0: Sitten se loppuu, niin kuin niin. Kantele musiikki loppuu.
1: Niin.
0: Joo. Ja sitten kuulellaan musiikkia, kun Ritva Palukka ja Vahanukki.

0: Näin Ritva Palukka ja Vaha Nukke. Tiedätkö, Tarja, meillä on kuule rupeaa kohta puolin tämä loppumaan tämä ohjelma tältä päivältä. Meillä on sen verran pitkää musiikkia tuossa lopussa. Vai mehän ollaan tehty tätä yhteistyössä ABF:n kanssa. Mm. Ja Suomiseura ry tukee tuolta Suomen puolelta meitä tässä. Ja sitten ensi viikollahan meillä on tämä viimeinen radio-ohjelma. Ja sitten me pidetään sen 8 viikkoa suunnilleen, niin lomaa sitten. Ja, kesä on tullut jo.
1: Justiin puhut, että miten äkkiä mennyt.
0: Joo, ja sehän on tullut nyt jo, että nyt vaan nauttimaan tästä. Ja tänäänhän on se Ruotsin kansallispäivä ja Suomiseuralla on päättäjäiset.
1: Ja karaoke, tanssit.
0: Niin, että sitähän on vielä sen verran. Ja sitten syksyllä aloitetaan uudestaan, kerätään tässä uusia voimia pikkusen kesän aikana. Ja
1: niin, ja ne mölkkykisat viimeiset on huomenna.
0: Joo, niin, mölkkykisatkin on huomenna Rasmus, viimeiset.
1: Kello 12. Että, ja jää sitten kanssa lomille.
0: Niin, niin, syksyllä hekin alkaa ja syksyllä varmaan kun tulee ensimmäinen ohjelma, niin meillä on jo täällä varmasti aika paljon infoa ja voittaa sitten niin miettiä, että mitä kerrotte meille sitten teidän kesälomista, mitä on tapahtunut ja muistakaapa nyt soitella sitten, että tai laittaa postia ensi viikolle vielä. Ja nyt me ruvetaan kuuntelemaan 2 kappaletta tässä peräkkäin. Laila Kinnunen Tiet ja Sonja Lumme Myrskyluodon Maija. Oikein hyvää viikon loppua ja ensi viikkoa.
1: Kiitokset Jaanalle ja kiitokset Aijalle.
0: Ja kiitos Tarjalle. Kiitos. Oli taas kivaa tehdä tämä.

Armi istuu minua vastapäätä ja minun nimeni on Seija Koivisto ja sitten meillä on täällä pitkä lista kaiken näköisiä lauluja. Nyt kun aloitamme tämän ohjelman, niin mulla oli tämmöinen pieni pätkä täältä luettavana, joten luen sen nyt tässä ihan heti. Vasta omien voimien kadotessa huomaamme, että taivaallisen isän armon käsi on matkassa ja hoitaa taivasta varten. Hän tietää, minkälaiset syvyydet ja kuljettavat, jotta uskon kulta kirkastuu. Hän on itse kartoittanut tien. Mitään ei ole pisaraakaan liikaa. Ja näin me uskomme myös, että meillä on taivaan isä, joka meitä ohjailee ja on meidän kanssamme. Ja todellakin niin meillä ei ole mitään liikaa, vaan me saamme kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Ja nyt kun aloitetaan tätä, niin laitetaan nyt toi ensimmäinen laulu soimaan ja olette todella tervetulleita kuulolle. Matkalla huomiseen Siebens Jank esittää tämän.

luen tästä hartauskirjasta tälle päivälle tällaiset Raamatun sanat. Tämä on ilmestyskirjasta 3, luku 3 ja 14 ja sitten 18 ja 21. jae. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa ja valkeat vaatteet ja silmävoidetta. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Joka avaa oven, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Mutta rukoilemme tässä aluksi. Kiitos rakas Jeesus, että olemme jälleen saaneet tulla tänne radion studion istumaan ja kertomaan sinusta ihmisille. Ja siunaa jokainen kuuntelija siellä, joka on kuulolla. Ja kiitos, että siunaat myös meitä täällä studiossa ja Manuelia, joka tuolla on teknikkona. Joo. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä. Aamen. Ja meillä on tässä nyt ensimmäiset terveiset ja synttärionnittelut Harri Saarenpäälle. Ja näitä toivoo Arto ja Ari. Ja tässä oli lauluksi valittu, he saapuvat juhlimaan, mutta me ei sitä löydetty. Että me valittiin sitten tähän tällainen kuin ihmeiden sanoma. Ja tämän esittää Raimo Rautio.

mutta ehkä voin tässä välillä tehdä ilmoitusta ennen kuin Manuel löytää tuolta sen laulun. Tässä on tällainen: tervetuloa musiikkijuhlaan Hässleholmenin kirkkoon, Våklenskatan 5. Lauantaina 24.1. kello 18. Kuoropäivien yhdistetty kuoro solisteineen. Kuoroa johtaa ja säästää Piritta Poutala. Ja tilaisuuteen on vapaa pääsy, että tervetuloa. Ja puhelinnumerohan on tänne 033-3482-195, että olette tervetulleita soittamaan tänne esirukous- tai kiitosaiheita tai vaikka jotain tervehdyksiä jollekin. Tervetuloa, ja nyt kuuntelemme tämän Raimo Raution laulaman laulun.

0: meillä täällä oli vähän näitä lappuja ja lippuja. Ja tota noin, niin meillä jäi yksi laulu tuosta väliltä pois, joka on kakkonen. Ja ota se seuraavaksi sitten, Manu. Iän Kaikkisen, Pekka Simojoen. Okei, niin, niin näitä oli näitä lappuja ja lippuja. Heipä hei, kuorolaulun ystävät. Ja ne on näistä kuoropäivistä, mitä meille tulee olemaan, että jos olet kuulolla, niin tervetuloa laulamaan. Ja ilmoittautumiset voi jättää Merja Palsteenille puhelinnumeroon 0707171687, siis 0707171687. Tai Merja Palsteen .se viimeistään 31.12.
1: Joo, ja sitten tässä on tulevan viikon tilaisuudet. Huomenna meillä on 18.1. kello 15 todistuskokous, ja tätä johtaa Timo Grenlund, Kari Engeslevä, Anita Engeslevä säestää. Ja kirkkokahvit. Ja sitten tiistaina alkaa päivävapaat 21. kello 11. Ja keskiviikkona 21.1. 18.30 rukouskokous, ja sitä vetää Risto Kosonen. Ja sitten on jälleen majakka 24.1. 16.30, ja siinä on Arto, Teuvo ja Liisa. Ja sitten on tämä jälleen tämä, minkä Seija jo tuossa lukikin, 18. tai 24. päivä. Meillä on musiikkijuhla siellä Hässleholmenin kirkossa.
0: Joo, justi.
1: Vogelsgatan 5. Ja kello 18 tämä alkaa, ja tervetuloa. Ja sitten on sunnuntaina 25.1. kello 15 musiikkijuhla. Merja Palsteen johtaa, Piritta Poutala ja kirkkokahvit. Hmm. Että tervetuloa näihin tilaisuuksiin.
0: Ja tuossa vielä ilmoitetaan, että kuoropäivä on ilmainen, mutta perimme 200 kruunua ruokailusta ja kahvituksesta.
1: Joo.
0: Että se, jokainen tietää, että ei tarvitse koko arsenaalia ottaa mukaan, niin, kuitenkaan.
1: Kattilaa ja perunoita.
0: Eikä mitään muutakaan sellaista. Ihan kiva. Tervetuloa mukaan. Ja sitten tota noin, oli täällä toinenkin semmoinen Purosin kaupunki ilmoittaa muistujen iltapäivä. Tarina kahvila suomeksi Purosin tekstiilimuseossa lauantaina 31. päivä tammikuuta ja kello 14. Sitten siinä kyllä lukee muutakin, mutta ei niitä muista kuitenkaan, jos mä nyt rupean tässä niin kuin lukemaan sitä koko. Mutta se on ihan kiva, kun se on kerran suomeksi.
1: Joo. Mutta kuunnellaanko nyt tämä laulu Iän Kaikkiseen Pekka Simojoen esittämänä?
0: Joo.

0: lauantaina 31. päivä tammikuuta tänä vuonna kello 14, niin siihen tuli sitten jatkoa, kun mä rupesin lukemaan sitä itse vähän enemmän, niin tulee jakamaan Purosin alkuaikojesi muistoja. Miksi lähdit tänne ja miten se käytännössä tapahtui? Mitä muistoja sinulla on työstä ja vapaa-ajasta? Mikä oli parasta ja mikä oli vaikeinta? Ota mukaan valokuva-albumi ajalta, jolloin tulit Purosiin. Ja siellä on kahvitarjoiluja elävää 60-70 lukujen musiikkia. Tervetuloa, vapaa pääsy. Ja yhteistyössä tekstilimuseon ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tämä juttu. Et mä rupesin lukemaan sitä niin kuin vähän enemmän, niin mä huomasin, että no joo, se voi jollakin hyvä kertoa vähän paremmin.
1: Mutta oliko sä silloin siihen aikaan tullut jo tänne?
0: Kyllä, mä tulin 63.
1: Joo.
0: Mutta mä... Oli se vähän vaikeaa, kun ei ollut koskaan opetellut ruotsia ja... Piti sitten ymmärtää määrättyjä sanoja ja niitä ei ymmärtänyt.
1: Sehän olisi varmaan ihan hyvä mennä sinne kertomaan,
0: niin.
1: Mitä se tuntui, kun tuli eikä osannut kieltäkään.
0: Ei mitenkään. Ja
1: mihin sä menit sitten töihin? Oliko sä alkot sillä kanssa vai?
0: No joo, mä tulin lauantaina ja sitten menin maanantaina kysymään, että pääseekö sinne töihin sinne. Ja no tietenkin ne kaikkia kyseli, mutta olihan siinä suomalaisia tietenkin muita sitten, mitkä selitti mulle. Eihän mä osannut itse kertoa mitään. Mutta mä joudun sitten pikkualkotsille. Täällä oli silloin vielä olemassa semmoinenkin kuin pikkualkotsi. Ja mä joudun sitten meneen sinne ja siellä oli pitkät semmoiset pantit. Ja siellä sitten tutustui tietenkin niihin muihinkin ihmisiin, mitä suurin osa oli suomalaisia. Ja sitten siinä, kun mihin mä jouduin istumaan, niin siinä istui vastapäätä toisella puolella sitä panttia, niin semmoinen kivan näköinen mies, poika, joka oli suunnilleen mun ikäinen. Ja me tietenkin ruvettiin juttelemaan. Ja...
1: Sanoiko se heti klik?
0: Ei se heti sanonut klik, mutta tuntui sellainen kivalta jutella ja sillä lailla. Mutta me ollaan nyt oltu 62 vuotta naimisissa, niin että kai se jollakin lailla sanoi jotakin.
1: No mulla on semmoinen muisto, kun mä olin kanssa Alkotsilla töissä ja siellä oli, niin kuin sä sanoit,
0: joo,
1: pitkät pantit. Ja meitä tyttöjä oli samalta kylältäkin useampia ja sitten... Se tyttö ei ollut kyllä sieltä kotoisin, mistä mä, mutta hän kun siellä ompeli ja sitten hänellä oli pitkä tukka ja se oli auki, niin se jostain syystä jäi sinne koneen pyörän väliin.
0: Voi kauhean.
1: Sitten piti kutsua koneen korjaan ja se aukasko. Sehän koko ompelukone, että saitiin ne hiukset pois sieltä ja sitten tuli semmoinen sääntö, että ei saa pitää hiuksia auki.
0: Joo, joo, just.
1: Ne jää sinne kärryn pyöriin, eikö koneen pyörään kiinni. Ja muutenkin, olihan meillä ihan kiva siellä, kun meitä oli monta nuorta siellä.
0: Niin, todellakin kaikki
1: oli. Silloin oli lauantainakin töitä.
0: Niin, oli siihen aikaan, joo.
1: Mutta kuunnellaanko me seuraavaksi tämä laulu?
0: Joo.
1: Mikäs se nyt oli se, ja sanoppa sen.
0: Kaiken hän kauniiksi saa. Pirita Poutala, hän joka tulee tänne pitää meille näitä
1: kuoropäiviä,
0: niin joo, hän esittää.
1: Mainostetaan vähän Pirittaa nyt täällä.
0: Joo, tulkaa kuuntelemaan.

0: Ja puhelinnumerohan oli tänne 033-3482-195. Että tervetuloa soittamaan.
1: Musiikin aikana. Mm.
0: Ja nyt täällä on tällainen runo. Ja tämä on Hilja Aaltosen kirjasta. Ja tämän nimi on Tien päässä taivas. Että sinnehän me ollaan matkalla. Mm. Että se tien päässä on sitten taivas. Mm. Toivotaan näin ja uskotaan näin. Kuuntele sydämeni, astele askelin aroin. Kauneinkin maisema kätve piikkejä, kulje varoin. Suloisten sointujen takana on usein louhikko lohduton. Kysele nöyränä, missä on tie, missä askele veren. Etsi polkua, mikä vie laineille kristallimeren. Ojenna tyhjät käteesi, avaa köyhä sydämesi. Isän korva kuulee, vaikkapa yössäsi tuulee. Kolkatan kaita kirkkotie, siltä ei eksy kukaan. Rammankin etsijän perille vie, lähde tänään jo mukaan. Huomenna kenties myöhälie, ylös on nostettu kirkkotie. Juhlat alkoi ja kellot soittaa, kirkkaus voittaa. Mm. Ja Seija, sulla on seuraava laulu siellä ja onnittelut.
1: Joo.
0: Eikö vaan?
1: Parhaimmat syntymäpäivä onnittelut Merja Palsteenille. Toivovat Saaronin Liljat laululla Kiitokseni, jonka esittää Eija Merilä.

Ja seuraavaksi meillä on kuuntelijan toivomus. Ja tämän laulun nimi on Ylösnousemushymni ja sen esittää Freddy Papoudos.

0: Me oltiin ajateltu Seijan kanssa keskustella vähän Jeesuksesta, josta me täällä teille kerromme. Ja tuossa esimerkiksi lauluvat komeasti nämä Freddy Papoodos-yhtye, että Jeesus on kuningas. Mutta mitä muuta Jeesus voi olla, Seija?
1: No Jeesus kaikesta muusta, mitä hän on, niin on mestari.
0: Joo.
1: Esimerkiksi.
0: Mm. Ja sitten jos sanotaan, että se Jeesuksen alku, että sanotaan ilmestyskirjassa, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
1: Niin.
0: Ennen kuin mitään oli luotu, olin minä Jumalan ja Pyhän Hengen luona. Minun edestäni ja minun kansani ja minun kauttani kaikki on luotu, näkyväiset ja näkymättömät. Minussa kaikki pysyvät yhdessä, maailmankaikkeus, sinun maailmasi, kaikki kansakunnat, perheesi, terveytesi, elämäsi. Anna se minun käteeni, jotta minä voin tehdä työtäni sinussa.
1: Hmm.
0: Ja tämä oli ilmestyskirja 22 ja 13, mistä mä ensin luin tämä, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, minä olen A ja O. Ja Seija, nyt sinulla oli seuraava.
1: No, mulla oli, mä oon kirjoittanut tänne ainakin kolme paikkaa, mitkä Jeesus on mestari, minkä mä sanoin aikaisemmin, ja se on Luukkaan evankeliumissa, Luukas 8. Jakkas mä sen nyt löydän. No tuossa. Luukas 8 ja 24. Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokaako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö he hienoihin vaatteisiin puettuna? Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa. Mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Minä sanon teille, ei ole vaimosta syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Tuleekohan siihen vielä lisää, se 24. Siinä kerrotaan kuitenkin Jeesuksesta, että hän on mestari.
0: Niin, kun opetuslapsetkin kutsui Jeesusta mestariksi, kun ne olivat siellä myrskyssä silloin.
1: Niin, joo.
0: Ja hän, mestari, etkö sinä välitä, me hukumme.
1: Niin, joo. Ja että he halusivat, että Jeesus olisi tehnyt niin, että se merenkäynti loppuisi. Niin kuin.
0: Joo. Ja niinhän se teki, kun Jeesus nousi sitten ja sanoi, että vaikene, ole hiljaa.
1: Joo.
0: Ja tässä on seuraavaksi, otan tällaisen paikan, että kun Jeesus on kaikki valtias, niin kuin tässäkin nyt tuli vielä esille, kun hän tyynnytti myrskyn.
1: Mm.
0: Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. Ja tämä löytyy Efesolaiskirjeestä 1. ja taikka ensimmäisen lukuun ja 22. ja 23. jae.
1: Mm.
0: Että Jeesus on kaikki valtias vielä tänäkin päivänä, vaikka se ei siltä niin meistä aina tunnukaan, mutta hän on kuitenkin kaiken hallitsija.
1: Niin. Ja sitten Jeesus on elämä.
0: Mm.
1: 20. Johannes 11. ja 25. ja 26. jae. Jeesus sanoi heille, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
0: Joo.
1: Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?
0: Uskon. Että tätä me koitamme, hyvät kuuntelijat, teillekin, jos et sinä ole uskossa Jeesukseen, niin me suosittelemme, että kyllä kannattaa, ja jo senkin takia, että sinäkin olet sitten taivas perillinen. Mutta otetaan tähän väliin laulu, ja tämän laulun nimi on Taivas ehjäksi rakastaa, ja sen esittää Heimo Embuska.
1: Joo.

0: Seuraavaksi on syntymäpäivä onnittelut Teklalle. Laululla olkoon ylläsi kirkas taivas. Ja tämän esittää Juha Vinturi. Mutta sanoisimmeko niin, että me kuulimme, että sä lähtisit Suomeen juhlimaan sitä syntymäpäivääsi. Toivomme sinulle kaikkia siunausta ja hyvää matkaa ja
1: voimia, ennen kaikkea,
0: koska matka on pitkä. Mutta todella oikein ihanat syntymäpäivä onnittelut sinulle, Tekla. Olkoon ylläsi kirkas taivas.

0: Johaska.
1: Nyt oli meillä näitä, että mitä Jeesus on. Ja mä oon kirjoittanut tänne, että Jeesus on sapatin Herra. Ja Matteuksen evankeliumissa sen 12 luku ja no sanotaan nyt vaikka 8. jae lukee näin, että sillä ihmisen poika on sapatin Herra. Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagogaansa. Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut, niin he kysyivät häneltä sanoen, onko luvallista sapattina parantaa, voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan. Niin hän sanoi heille, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hän on ainoa lampaansa, putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös. Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas, sen tähden on lupa tehdä sapanttina hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna kätesi, ja hän ojensi, ja se tuli entiselleen terveeksi niin kuin toinenkin. Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan surmatakseen hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki.
2: Joo, että Jeesus oli tällainen, kun sä sanot, että hän on sapatin Herra, niin tuossa aikaisemmin tuli esiin, että hän on kuningasten kuningas, ja sehän jatkuttaa, ja Herrain Herra, että hän on Herra ja kaikki valtias.
1: Just.
2: Ja mulle tuli mieleen tällainenkin asia, kun paljon on laulettukin tällaisesta, että ihmisen on niin kuin savesta tehty ja miten Jumala voi uudestaan muovata särkyneen, että Jeesuskin on niin kuin tavallaan semmoinen saveen valaaja.
1: Niin.
2: Ja mäpä luenkin täältä Jeremian kirjasta luvusta 18. Tämän Jeremia sai nähdä savenvalajan huoneessa. Viime aikoina tämä sana on asunut sydämessäni, olen kysellyt, onkohan nyt Jumalan työhuoneessa alkanut tuo uuden astian valmistamisen aika. Viime vuosina on liian moni valmistumassa oleva astia Jumalan pöydällä mennyt pilalle. Voiko se Jumalan pöydällä mennä pilallekin se astia?
1: En mä usko.
2: Se kyllä sanotaan Raamatussa kyllä, että
1: niin.
2: Se meni.
1: Mutta
2: kuitenkin Raamatussa sanotaan, että niin kuin savi voi mennä pilalle. Nyt he tulevat nääntyneinä, synnin raatelemina, särkyneinä, pilalle menneinä. Valtavinta on nähtävää ja kuultavaa, kun siipirikko putoaa armahtajan jalkoihin ja pyytää, Jumala, armahda minua syntistä. Se ei ole vanhanaikaista, vaan tämän päivän sana. Tämä aika ymmärtää sen kieltä, jolta murskautuvat siivet. Ei ole kauniimpaa sinfoniaa kuin se, että särkynyt sydän vaikeroi Jumalan edessä. Ja taivas vastaa, poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Se on Golgatan sinfoniaa, anteeksi antamuksen sinfonia, joka kuuluu taivaisiin asti. Siunattuja ne Suomen kodit, joiden seinien sisällä tämä sinfonia on kaikunut. Kyllä niiden kotien seiniin on piirtynyt jumalallista nuottiviivastoa. Se voi kuulostaa tänään oudolta, mutta sen vaikutus tuntuu taivaallisen ja maallisen välillä on ero. Nyt he tulevat, tuo salattu pyhä kaiku on vanginnut heidät. Matkassa heillä on nöyrä pyyntö. Jumala, armahda minua syntistä. Taivas kuulee. Pilalle mennyt astia murretaan uudelleen, mutta käyttöä varten. Ajan ilta, auringon laskevat säteet kultaavat itkumuurin. Särkynyt sydän saa kokea. Kaikki entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Onnin autuasta näillä itkumuureilla laulaa. Ei siruja heitetä pois. Tuleeko mieleen se laulu, Seija?
1: Tulee, joo.
2: Saviruukku.
1: Joo, laulettu.
2: Kumpa Suomen Siionin alttareilla kuuluisi useammin tuo Golgatan sinfonia, armon ja anteeksi antamuksen sinfonia. Minun sydämeni odottaa sitä, ja varmasti sinunkin, Seija.
1: Joo, absoluut.
2: Mutta kuunnellaanko tähän tällainen laulu? Kuumien pätsien vaeltajat, evankelistat, ja tämän laulun tekijän Reijo Ruotsalainen –

0: niin. Mulla on täällä tämmönen A.J. Russellin kirja Puhu Herra. Ja tälle päivälle justiin tammikuun 17. päivä on tällainen sana. Suuria sieluja. Minä olen tässä. Käsitä tämä. Minä olen sinun vierelläsi. Minä olen sinussa. Minun rakkauteni ympäröi sinua kaikelta puolelta. Täyty minun ilollani. Sinua ohjataan koko ajan, mutta vasta kun lapsenomaisella antaumisella luovut omista teistäsi, omasta suunnan haparoimisestasi, saat kokea, mitä merkitsee olla taivasten valtakunnan kansalainen. Minun kanssani elävät ne, jotka ovat lapsenmielisiä. Yksinkertaisesti uskovat ihmiset ovat suuria ihmisiä, heillä on suuri sielu. Yksinkertaisuudessa on majesteetillisuutta.
1: Se majesteetillisuuskin kuvaa niin kuin kuninkaita.
0: Mm.
1: Sanotaan, että teidän majesteettinne.
0: Niinhän sitä sanotaan, niin. Joo.
1: Että todellakin, mutta seuraavaksi ajattelin lukea tästä Luukkaan evankeliumista, kun tässä kerrotaan naisesta, joka oli sairastanut tällaisen verenjuoksu, että sitä ei saatu loppumaan. Ja siellä oli nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenjuoksua ja lääkärille kuluttanut kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa. Tämä lähestyi takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui. Mutta Jeesus sanoi, kuka minun koski? Mutta kun kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, mestari, väen tungos ahdistaa ja pusertaa sinua. Mutta Jeesus sanoi, joku minun koski, sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut häneen ja kuinka hän kohta oli tullut terveeksi. Niin hän sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagogan esimiehen kotoa ja sanoi, tyttäreni on kuollut, älä enää opettajaa vaivaa. Tai tyttäresi on kuollut, älä enää opettajaa vaivaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, usko ainoastaan, niin hän paranee.
0: Mm.
1: Että tässä on eräs ominaisuus Jeesuksella, parantaja.
0: Niin.
1: Että hän paransi. Tämän naisen, vaikka hän on sairastanut 12 vuotta ja lääkäreissä kulkenut ja kuluttanut omaisuutensa. Mutta sekin on vielä ilouutinen, että tänä päivänäkin Jeesus voi parantaa.
0: Niin.
1: Ja sinäkin, ystävä, siellä radion ääressä, jos sinulla on sairautta tai jotakin, niin sä voit kääntyä Jeesuksen puoleen ja pyytää. Ja me voidaan täällä myös rukoilla sinun puolestasi.
0: Joo.
1: Että sä voit rohkeasti soittaa tänne. Ja se numerohan oli 033-3482-195. Mutta kuuntelemme seuraavaksi laulun, joka kertoo juuri tästä, minkä mä luin tästä naisesta, joka tuli Jeesuksen luoksi ja parani.
0: Mm.
1: 12 vuotta, ja tämän esittää myös Pekka Simojoki ja hänen tyttärensä Heidi.

0: Mä luen täältä meidän ohjelmistoa, mitä meillä nyt tulee olemaan seuraavan vien päivien aikana. Esimerkiksi 18, tänäänhän on 17 päivä. Sitten niin kuin huomenna 18.1. kello 15 meillä on todistuskokous, jota johtaa Timo Grenlund ja Kari Engäslevä. Anita Engäslevä säestää ja sitten on kirkkokahvit. Ja sitten on 21. kello 11 päivävapaat siinä salissa, missä se ruukaakin olla aina. Ja 21.1. on rukouskokous ja sen johtaa Risto Kosonen. Ja sitten on 24.1. taas tämä tämmöinen majakka 16.30 ja se on Arton vuoro, Teuvo ja Liisa ovat hänen kanssaan täällä. 18. päivä on musiikkijuhla Hässleholmin kirkossa.
1: 24. päivä. Kello 18.
0: Joo. Siinä ei ollut sitä päivää.
1: Sä sanoit 18. päivä.
0: Niin, kato kun siinä oli se, se aika.
1: No kuitenkin.
0: Joo. 24. päivä ja kello 18. Mm. Joo. Musiikkijuhla Hässleholmin kirkossa, kuoroa johtaja säästää Pirita Poutala Suomesta. Ja sitten 25.1. kello 15 musiikkijuhla, Merja Palstenin johtaja Pirita Poutala ja kirkkokahvit. Ja tämä on tämä musiikkijuhla täällä meillä.
1: Joo, Pingsyrkassa.
0: Pingsyrkassa. Eli siis huomioikaa se, että tämä 24. päivän musiikkijuhla on Hässleholmin kirkossa ja sitten 25. päivän juhla on täällä Pingsyrkassa. Ja sitten on taas 27. päivä ensimmäistä päivävapaat, 28.1. kello 18.30 rukouskokous ja sen vetää Liisa Panula. Ja 31.1. 16.30 on taas majakka. Se menee toi viikko aika nopeeta.
1: Niin. No.
0: Joo. Ja silloin on Pirjo, Helena, Timo, Matti ja Liisa. Ja sitten sen jälkeen tulee 1.2.
1: Mutta se on vähän liian pitkälle, ihmiset unohtaa.
0: Joo, ei se mitään haittaa, kyllä ne.
1: Lueko sä ne?
0: En mä enempää luekaan kuin tähän asti.
1: No joo.
0: 1.2. kello 15, okay. Se on meidän oma kokous. Ehto olisi Jumalan palvelus ja mä sen takia halusin sen tähän asti, kun tänne tulee Tuomo Kulpakko.
1: Joo.
0: Veljesi Tuomo Kulpakko.
1: Okei, okay, joo.
0: Johtaa ja säästää. Mikko Kulpakko säästää. Ja sitten on kirkkokahvit. Sen takia mä halusin tämän, kun mä kuulin, että Tuomo oli saanut sairauden, joka niin moni saa. Eihän sitä ole pakko sanoa, mikä sairaus se on, mutta se voi olla vakavakin sairaus. Ja me haluamme rukoilla tämänkin asian puolesta, että Herra koskettaisi Tuomoa ja että hän paranisi siitäkin. Rakas Jeesus, sinä tunnet ja tiedät meidät todella sisäisesti ja ulkonaisesti. Ja Herra, sinä tunnet Tuomon ja tiedät, että hän on sinun palvelijasi ja haluaa olla sinun työssäsi mukana. Kiitos Jeesus, että sinä kosketat Tuomoa. Ja Herra, parannat hänet todella tästä sairaudesta, mikä hän on saanut. Ylistys ja kunnia ja kiitos sinulle siitä. Amen.
1: Ja me tervehdimme Tuomo sinua tällaisen laulun myötä kuin Savi-ihminen ja sen esittää Rene Laulajainen.

0: meillä on täällä seuraavat onnittelut Saara Pakariselle syntymäpäivän johdosta. Ja näitä toivoo Seija ja Armi.
1: Onnea.
0: Onnea sinulle. Me kävimme jo juhlimassa sinua, mutta eihän nyt liikaa ole, vaikka toisenkin kerran juhlitaan tässä laululla Sinun varaasi, jonka Raita Karpo esittää.

0: Otan tähän tällaisen runon väliin. Tässä on käteni. Vaikka en tänään ymmärrä vielä jokaista askelta Jumalan tiellä. Ei se tee turhaksi reittiä tätä. Hoitoaan vaille ei koskaan jätä. Siksipä lapsen tavalla sanon, tässä on käteni, apuas anon. Vaikka ei silmäni kauaksi yllä, se mitä näen riittää kyllä. Taivas on määrännyt ajat ja tieni, omille harteille vastuu jää pieni. Kuninkaallista arvoa kannan, pelkoni huoleni Herralle annan. Isäni valtias, taivaan ja maan, hänkö ei pystyisi huolehtimaan.
1: Seija, sulla oli jotain siellä.
2: Mulla rupesi raksuttamaan tuolla päässä, kun mulla on täällä onnea siunausta Henry Harjulle. Ja Henry Harjuhan on meidän radion starttaaja. Ja minä en muista sitä vuosilukua, milloin hän aloitti 1800. Se on kurja juttu, että ei nyt sitä muista, kun olisi pitänyt katsoa se jostakin. Et säkään muista.
1: Mutta se oli Dalseforsissa.
2: Se oli Dalseforsissa ja hän starttasi sen ihan alusta lähti silloin ja se oli hieno homma. Siitä on mennyt.
1: Kuinka kauan siitä on mennyt nyt? Että?
2: Hyvänen aika sentään. 40, ainakin 40 vuotta ajatella. Ja me ollaan tultu Purosiin sitten. Mutta joka tapauksessa tästä pitäisi ottaa vähän enemmän selvää tästä ja onnitella oikein todella tätä Henry Harjua, että teit hyvän työn todellakin, kun startasit sen silloin kauan aikaa sitten. Ja me ollaan yritetty viedä sitä eteenpäin. Mutta ilman sua sitä ei olisi varmasti koskaan tullut niin kuin aloitettukaan. Että oikein suuret ja siunaavat onnittelut syntymäpäivän johdosta toivoo radiolaiset. Ja laululla matkamiehen
1: Untenmaa,
2: jonka esittää Viktor Klimenko.

0: No niin, tässä oli pieni runonpätkä, mitä mä ajattelin, että mä voisin lukea. Saan viestiä riemusta viedä. Hän elää, oi niin. Jos lieneekin heikoin ja halvin, saan kuulua autuaisiin. Ja Kristuksen voitosta laulaa, oi, jospa se puhtaana sois. Ei enkelit viestiä viedä, kuin syntinen toiselle vois. Niin se on, ei sitä toinen oi, kukaan voi muut kuin Jeesus ottaa meidän syntimme. Ja täällä oli muitakin laulu. Mulla on semmoinen kirja kuin Maria Terttu Tolammo, Elämän kangas. Ja Elämän kankaastahan, siitähän löytyy siunauksia ja kaiken näköisiä muistojakin ja sellaisia, mutta nyt tuli armi ja se, oliko sulla joku lauluarmi?
1: Joo, se on Niina Åströmin esittämä, mutta sanotaan sitten sen nimi jälkeenpäin.
0: Okei, okay. Kun mä yritin tässä nyt löytää jonkun runonpätkän, mutta mä jo lausuin yhden semmoisen pienen pätkän, mutta mä ajattelin, että jos sulla olisi ollut joku laulu.
1: Joo, siellä on Manuelilla laulu.
0: Joo.

0: Muistaksä Seija sellaista, että kun puhutaan arkista, että mikä on arkki?
1: No se mä muistan sen arkin, mistä puhuttiin silloin, kun ne eläimet pantiin sinne arkkiin.
0: Se oli se Nooan arkki.
1: Niin, se oli se Nooan arkki. Joo. Arkki kuin arkki, mutta kuitenkin.
0: Ja arkkihan on sellainen, niin kuin, että se on suojaava ja suljettu tila. Ja tavallaan niin kuin semmoinen säiliö ja tarkoitettu niin kuin kuljettamaan tai suojaamaan jotakin tärkeää. Ja jotakin jostakin suojelemaan, mikä on niin kuin vaarallista. No pelastuko siinä Nooan arkissa ketään?
1: Kyllä. Koko Nooan perhe tietenkin. Ensimmäiseksi ihmiset kaikki, mitä silloin siihen aikaan oli, niitä Nooan sukulaisia ja lapsia, mitä kaikkia hänellä nyt oli silloin. Ja sitten eläimet.
0: Joo, kukin lajiensa mukaan
1: niin.
0: Mutta tämäkin on tavallaan niin kuin vertausta, että Jeesus on meidän arkkimme tänä päivänä tavallaan, että kun me turvaudumme häneen, saamme syntimme anteeksi ja pääsemme kerran taivaan kotiin. Ja täällä elämässä myöskin hän antaa meille voimaa ja me ollaan niin kuin perillisiä, että Jeesus on tavallaan niin kuin perillisen, jakaa perintöä meille. Se, mitä hänellä itsellä oli siellä taivaassa, kun hän lähti tänne. Ja me saadaan täällä olla, sanota, että Jumalan lapsia, niin me olemme myöskin perillisiä. Ja tämä vertauskuva tosiaan, se on jotenkin, että me saadaan olla niin kuin siinä Jeesuksen arkissa. Ja siinä ollaan veren turvissa ja suojassa. Että se on jotenkin niin valtava, että meidän tarvitsee pelätä niin kuin tänä aikana, kun on varsinkin nyt joka puolella on sotaa ja kaikenlaista
1: sekaannusta ja sekasotkua.
0: Niin, mutta sekin on ennustettu Raamatussa, että tulee. Viimeisinä aikoina tulee tällaisia, mutta siellä sanotaan, että nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Että me olemme niin kuin matkalla tänne, mistä Viktor Klemenkonkin tuossa äsken lauloi, matkamiehen untemaa. Mutta se ei ole kuitenkaan unta sitten, että se on todellista totta. Mutta me voidaan niin kuin siitä uneksia ja haaveilla ja mitä kaikkea sitä on. Mutta
1: niin, vaikka me ei varmastikaan koskaan pystytä haaveilemaan eikä uneksimaan juuri sellaisenaan, kun se
0: ei
1: tulee olemaan.
0: Kun me ei ymmärretä sillä tavalla, mutta kuitenkin sydämen uskolla tullaan nautuaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
1: Aamen.
0: Että meidän ei edes tarvitse kätkeä eikä pidä kätkeä sitä lampuja laittaa sängyn alle piiloon, lampujalkaan, vaan että se loistaa kaikille. Ja se on vielä, tänäänkin on armonpäivä. Ja me saamme vielä julistaa Jeesuksen veren voimaa tänä päivänä. Mutta sitä ei tiedä kuinka kauan. Mutta tänä päivänä, kun kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydämienne. Ja seuraavaksi me otamme laulun, jonka siellä on Manueli jo ottanut esille. Ja se oli, mä en muista kuka sen esitti, mutta otan vaan nyt se sieltä, niin sanotaan sitten. Jaa, niin se oli Sahila Seurujärvi.

0: No niin, kello raksuttaa ja meikäläisten aika loppuu aivan kohta.
1: Mutta me soitamme vielä musiikkia. Manuel tuolla laittaa sitten muutamia lauluja. Mutta me voidaan tässä vielä rukoilla lopuksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen.
1: Olkaa siunatut, hyvät kuulijat, ja hyvää viikonloppua. Ja meitä täällä on ollut tänä iltana. Seija Koivisto istuu tuolla vastapäätä. Ja sitten Manuel Telin on ollut tekniikassa.
0: Joo.
1: Ja minun nimi on Armi Roberus.
0: Joo.
1: Hyvää yötä Jeesus myötä.
0: Näin.

0: Kuuntelet evankeliumia sanoin ja sävelin, jota toimittaa Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän illan ohjelman on koonnut Sylvi Pehkonen. Toivottavasti viihdyt seurassani. Tämän ohjelman voit kuulla lauantaina kello 18.30 ja netin kautta purasnaradio.se lähetyksen aikana.
1: Kuulet ohjelmassa seuraavanlaista. Jippu laulaa, kaipaatko täyteyttä hengensen, sekä hymni. Joel Hallikainen lukee Johanneksen evankeliumista 2 kappaletta. Ja lopuksi kuulemme harmoniakuoron laulavan, kuinka suurta rakkautta. Alussa kuulimme Arvi Haikosen soittavan, tunnu sävelen, iloitse mieli. Hiljennymme kuuntelemaan.

10. luku. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille: totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän. Ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden. Ja useat heistä sanoivat: hänessä on riivaaja, ja hän on järjiltään. Mitä te häntä kuuntelette? Toiset sanoivat: nämä eivät ole riivatun sanoja. Eihän riivaaja voi avata sokean silmiä. Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä Salomon pylväskäytävässä. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan. Jeesus vastasi heille: minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen isäni nimessä, ne todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. Jeesus vastasi heille: minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat isästä. Mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää? Juutalaiset vastasivat hänelle: hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden. Ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Jeesus vastasi heille: eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: minä sanoin, te olette jumalia. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli. Ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Niin kuinka te sanotte sille, jonka isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailman: sinä pilkkaat Jumalaa?
sen tähden, että minä sanoin, minä olen Jumalan poika. Jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte isän olevan minussa ja minun olevan isässä. Niin he taas tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta hän lähti pois heidän käsistänsä. Ja hän meni taas Jordanin tuolle puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi ja viipyi siellä. Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta. Ja monet siellä uskoivat häneen.

viides luku. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa oli lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä oli Betesda. Ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kuvannut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt. Sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen. Ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän,
että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä. Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on. Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte. Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen. Sillä ne teot, jotka isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on minut lähettänyt. Ja isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, ettekä nähneet hänen muotoansa. Eikä teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisen. Sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä. Ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä. Mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Minä olen tullut isän nimessä, ja te ette ota minua vastaan, jos toinen tulee omassa nimessä. Niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te voisitte uskoa te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä isän tykönä. Teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan,

Olet kuunnellut evankeliumia sanoin ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman kuuletna lauantaina kello 18.30 ja viime sunnuntain evankeliumin ääniohjelman sen jälkeen. Urosin lähiradiosta 92,5 MHz. Nämä ohjelmat kuuluvat myös netistä osoitteesta Puraasnar kello 18.30 ja viime sunnuntain evankeliumin ääniohjelman sen jälkeen. Urosin lähiradiosta 92,5 MHz. Nämä ohjelmat kuuluvat myös netistä osoitteesta puraasnarradio.se. Lähetyksen aika.

meitä päiviä. Sinä sallit meille myös epätoivoisuuden aikoja, mutta Jumalani, sinä tiedät, mitä silloin teet. Anna meille elämän ahdistusten ja koettelemusten keskellä luottamusta sinuun. Anna meidän tuntemisien sijasta riippua sinun kanssasi. Kiitos, että sinä olet uskollinen. Tule ja siunaa iltamme ja yömme. Herrani Jeesuksen nimessä, aamen.

0: tämä Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen. Sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta urasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Herra Jumala, mitä minulla olisi sellaista, mitä en ole saanut sinulta, vaikka olen usein tyytymätön. Kaikki on lahjaasi. Kiitos siitä, että saan elää hoidossasi ja lahjoistasi. Sinä ympäröit minut armollasi joka puolelta, joka päivä, joka hetki. Kiitos, että et ole antanut vain tätä ajallista elämää, vaan myös ikuisen elämän kirkkaudessasi. Sinun omanasi lunastettuna pahan vallasta valosi ja valtakuntaasi päästettynä olen jo nyt vapaa taivaan kansalainen. Minä kiitän sinua tästä kaikesta, armollinen ja hyvä Jumala, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Tässä ohjelmassa saamme kuulla laulut Tule rauhan henki, Joel Hallikainen, Oi katso mikä aamu, Lassi, Oi katsohan lintua oksalla puun, Seija Koivula, Kosketaan minua henki, Eve ja Ossi, ja lopuksi Lyhyt soitto. Ja puheosuudet ovat Saarna, Jari Rankinen, Sana koskettaa Ville Auvinen ja toinen saarna Matti Rintala.

lue tämän sunnuntain evankeliumin. Se on Johanneksen evankeliumin luvussa 3, jakeesta 1, jakeeseen 15. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle: Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi: Miten joku voisi syntyä vanhana? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista, Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi: Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioita, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämä Nikodemus tuli yöllä Jeesuksen luo. Voi olla, että se oli tapa, niin että juutalaiset oppineet, uskonoppineet puhuivat keskenään yöllä, kun oli rauhallista ja aikaa. Tai ehkä oli muu syy sille, että hän tuli yöllä. Ehkä se syy oli pelko. Mitä ihmiset sanovat, jos näkevät minun menevän Jeesuksen luo ja yöllä he eivät näe sitä? Ehkä meitäkin pelottaa. Mitä sanovat ihmiset? Onko sillä lopulta suurta merkitystä, mitä ihmiset sanovat? Ei ole silläkään, mitä he sanovat, jos minä menen kirkkoon, jos haluan selvittää kaikkein suurimpia asioita, jos haluan seurata Jeesusta. Mitä ihmiset sanovat, ei ole kovinkaan merkittävä asia. Tai ehkä me pelkäämme sitä, mihin se johtaa, että menee Jeesuksen luo. Seuraa häntä, annan hänen johtaa minua. Mitä tapahtuu? Ehkä ei tapahdukaan, mitä minä haluan, että tapahtuu. Totta, voi olla, ettei tapahdu, mitä minä tahdon, mutta tapahtuu Jumalan tahto. Ja jos se tapahtuu, käy hyvin, käy parhaiten, tapahtuu sellaista, mikä on meille kaikkein parasta. Jumala on hyvä ja hän tahtoo meille hyvää parasta. Hän johtaa viisaasti ja hyvin. Hänen käsinsä on turvallista jäädä. Näin tulisi ajatella Jumalasta ja tällainen hän on, vaikka me emme ajattelisikaan niin. Ei tarvitse pelätä, mihin se johtaa, jos menen Jeesuksen luo. Tai se voi pelottaa, ottaako hän vastaan, jos menee hänen luokseen, minut tällaisen ja kaiken jälkeenkin, mitä on tapahtunut. Hän otti vastaan Pietarinkin, kaiken jälkeen, mitä oli tapahtunut, ja ottaa vastaan meidätkin. Antaa anteeksi, kelpaamme hänelle, hän kutsuu seuraamaan häntä. Nikodemus sanoi Jeesukselle: Kukaan ei pysty siihen, mihin sinä pystyt, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Siis
Hän on ja hänen täytyy olla sinun kanssasi. Jeesus ei jatkanut tätä kehumistaan, ei edes kiittänyt kehuista, vaan alkoi puhua Nikodemukselle Jumalan valtakuntaan pääsemisestä. Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakuntaan pääseminen tarkoittaa pelastumista. Ei joudu eroon Jumalasta kadotukseen, vaan pääsee hänen luokseen, hänen valtakuntaansa. Tämä näytti olleen Jeesukselle niin tärkeä asia, että puheen aihe vaihtui tähän nopeasti, jopa vähän tahdittomasti. Kirkon johtajia, jotka pääsevät toisinaan puhumaan suurelle joukolle, suurissa medioissa, joskus moititaan. Miksi hän ei puhunut siitä kaikkein tärkeimmästä? Siitä, että kaikki ei ole tässä elämässä. Tämän jälkeen on taivas tai kadotus, ja Jeesus on järjestänyt pääsyn taivaaseen. Totta, aika harvoin he tästä puhuvat. He, jotka pääsevät suuren yleisön eteen. Miksi? Siksikö, että tämä on monien mielestä sopimatonta? Tai tämä on asioita, joista aika on mennyt ajan sitten, kauan sitten ajanut ohi. Joutuu maineeseen, johon ei halua, eikä pyydetä uudestaan suuren joukon eteen. Tai toimitaanko näin siksi, että ajatellaan, ettei tätä kuunnella, mutta kuunnellaan muuta, ja siksi on parempi puhua muusta. Vai siksikö, ettei itsekään uskota siihen, että tarvitaan pelastusta, jokainen tarvitsee, ja vain Jeesus voi pelastaa. Entä sitten me itse? Ehkä me emme pääse puhumaan suurelle yleisölle, mutta Jeesuskin puhui yhdelle, Nikodemukselle. Puhummeko siitä tärkeimmästä ystävällemme, sukulaiselle, työtoverille? Vai olemmeko hiljaa samoista syistä, pidetään sopimattomana ja pahastutaan, pidetään kummallisena? Puhumme mieluummin siitä, minkä ajattelemme paremmin vastaavan ihmisten käsityksiä. Vai onko kyse siitä, että me itsekään emme usko siihen, mistä Jeesus puhui? Täytyy pelastua, ettei joudu kadotukseen. Miten puhua näistä? Miten tehdä se niin, ettei lähinnä sulje toisen ihmisen korvia? Enkä tarkoita, että aina täytyy puhua ja taivaasta ja kadotuksesta. En tarkoita sitä, että tästä täytyy tehdä itselle sellainen taakka, jota harva jaksaa kantaa. Mutta Jeesus puhui Nikodemukselle niin kuin hän puhui. Miten huomata ne tilanteet, joissa tulisi puhua? Voi olla, että on paljonkin niitä ystäviä ja muita, jotka odottavat sitä, että kristityt puhuvat näistä. Mitä on tämän elämän jälkeen? Miten pääsee Jumalan valtakuntaan taivaaseen? Mitä me uskomme näistä? Ja miten säilyttää usko siihen, mistä Jeesus puhui? Tarvitaan viisautta, taitoa ja rohkeutta ylhäältä ja tarvitaan uskoa. Jumala lupaa antaa sille, joka pyytää häneltä. Jeesus puhui uudesti syntymisestä ja tarkoitti sillä Jumalan valtakuntaan pääsemistä, pelastumista, Jumalan lapseksi, Jumalan omaksi tulemista. Ihminen syntyy ihmiseksi, kahden ihmisen lapseksi, mutta ei ole Jumalan valtakunnassa. Jumalan oma vielä sillä perusteella, että on ihminen. Jeesus sanoi, että tarvitaan uusi syntymä. Hän sanoi, että tämä tapahtuu vedestä ja hengestä. Vesi ei voi tarkoittaa muuta kuin sitä, missä on vettä, siis kastetta.
Siinä Jumalan henki toimii ja siirtää ihmisen Jumalan valtakuntaan. Tarkoittaako tämä, että kaikki kastetut ovat Jumalan valtakunnassa ja pelastettuja? Kumpa olisi niin, mutta ei ole. Voi hukata sen, mitä on saanut kasteessa, ja sen hukkaa niin, että ei usko Jeesukseen. Mutta sen voi saada myös takaisin. Jumalan henki kutsuu Jumalan luo takaisin. Hän haluaa antaa usko Jeesukseen sille, joka on kadottanut sen. Ja kun ihminen palaa, hän pääsee jälleen Jumalan valtakuntaan ja on pelastettu. Ja tästäkin voidaan käyttää sanaa uudesti syntyminen. Jumalan luota pois lähtenyt saa palata Jumalan luo ja on jälleen Jumalan oma. Ja tietysti Jumalan henki kutsuu Jumalan luokse myös sitä, joka ei koskaan ole ollut hänen omansa. Tuo sana uudesti syntyminen, se sananakin kertoo siitä, että Jumala tekee tämän. Että ihminen syntyy ihmiseksi, se on Jumalan teko. Jumala luo ihmisen, ihminen ei itse synnytä itseään. Ja että syntyy Jumalan lapseksi, sekin on Jumalan teko. Ei ihminen synnytä Jumalan lapseksi itseään. Ja sekin on Jumalan teko, että pysyy Jumalan omana. Jumala tekee näitä sanallaan. Jumalan henki käyttää Jumalan sanaa ja synnyttää uudesti. Ja Jumalan sana on myös kaste ja sitä on myös ehtoollinen. Uudesti syntyminen Jumalan teko, jonka hän tekee sanallaan ja siksi sinne. Usein sinne, missä on Jumalan sana. Ja kutsutaan, pyydetään mukaan sinne toisiakin, tällaisiin paikkoihin. Ja Jumala tekee tekojaan, joihin me ihmiset emme pysty. Jumalan valtakuntaan pääseminen, pelastuminen on uudesti syntymistä. Niin Jeesus sanoi Nikodemokselle yöllä. Siis kaikki Jumalan omat ovat uudesti syntyneitä. Olet sinäkin. Sinä, joka olet kastettu ja saanut uskoa Jeesukseen vapahtajaan. Miten, juuri millä tavalla, juuri missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet, se ei ole niin merkittävää. Mutta se on, mitä on nyt, että nyt on Jumalan valtakunnassa. On kastettu ja uskoo Jeesukseen. Jumala on toiminut ja synnyttänyt lapsekseen ja pitänyt omanaan. Kiitos Jumalalle. Jeesus puhui Nikodemokselle tapahtumasta, jonka Nikodemus tietysti tunsi hyvin. Kun Israelin kansa oli matkalla luvattuun maahan, Jumala lähetti kansansa kimppuun myrkkykäärmeitä ja moni kuoli näiden puremiin. Kansa katui pahaa, mitä oli tehnyt, ja Jumala sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva ja laita se tangon päähän. Joka katsoo siihen jää eloon, vaikka käärme on purrut. Jeesus sanoi, ihmisen poika, siis hän itse, korotetaan niin kuin tuo käärme. Laitetaan tangon päähän, siis ristille. Ja jokainen, joka uskoo häneen, saa elää ikuisesti. Mitä on usko Jeesukseen? Se on juuri Jeesukseen katsomista. Ristiinnaulittu Jeesukseen katsomista. Katso häntä. Älä katso itseäsi ja mieti, oletko tarpeeksi hyvä. Kukaan ei ole. Mutta katso Jeesusta ja hänen ristiään. Hän ja hänessä on kaikki, mitä tarvitsemme, että kelpaamme Jumalalle. Pääsemme hetken kuluttua ehtoolliselle. Jeesus on siinä ja palvelee meitä.
Hän, joka on tehnyt kaiken valmiiksi puolestamme. Hän, joka on sovittanut kaikki synnit. Katso häntä. Lopuksi vielä yksi asia. Tänään on pyhän kolminaisuuden päivä. Raamatussa ei ole tuota sanaa kolminaisuus. Ja joskus sanotaan, että ei siellä ole kolminaisuuttakaan. Siis, että Raamattu ei opettaisi Jumalan kolminaisuutta. Jeesus puhui Nikodemokselle Jumalasta, jolla on valtakunta. Hän puhui ihmisen pojasta, Jumalan pojasta itsestään, joka korotetaan, nostetaan ristille ja johon uskomalla saa ikuisen elämän ja pääsee Jumalan valtakuntaan. Ja hän puhui Jumalan hengestä, joka synnyttää uudesti, siirtää Jumalan omaksi. Sanaa kolminaisuus ei Raamatussa ole, mutta kolmiyhteinen Jumala on Raamatun Jumala. Yksi Jumala, ja hän on Isä, jolla on valtakunta, joka luo ja hallitsee tätä maailmaa. Poika, jossa Jumala tuli ihmisenä tähän maailmaan ja kuoli syntiemme sovituksena. Ja Pyhä Henki, joka siirtää ihmisen Jumalan valtakuntaan, antaa uskon Jeesukseen ja pitää tämän uskon elossa. Tällainen Raamatun Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ylistämme tätä Jumalaa, teemme sen lausumalla yhteen ääneen Nikean uskon tunnustuksen. Tunnustamme uskomme sen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika, tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Näin Hebraiskirjan luku 4, jakeet 14-16. Vanhassa testamentissa kerrotaan, miten ylimmäinen pappi kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, kulki temppelin pihojen ja ulompien huoneiden läpi temppelin perimmäiseen huoneeseen, jota nimitettiin kaikkein pyhimmäksi. Kaikkein pyhimmässä oli liiton arkku, jonka kerubeen koristeltua kantta pidettiin Jumalan valtaistuimena. Tälle liiton arkun kannelle ylimmäinen pappi pirskotti uhrieläimen veren, ja niin kansan vuoden aikana tekemät synnit sovitettiin. Nyt Hebraiskirjan kirjoittaja sanoi Jeesuksen kulkeneen läpi taivaiden. Hän on mennyt läpi alempien taivaiden Jumalan taivaaseen, todelliseen temppeliin ja sen kaikkein pyhimpään, sinne missä Jumala todellisesti on. Ylimmäisenä pappina hän on vienyt sinne oman verensä, jonka hän vuodatti ristillä koko ihmiskunnan puolesta. Näin on koko maailman synti sovitettu ja pelastus hankittu kaikille. Jeesuksen täytetty pelastustyö on nyt rohkaisuna hebrealaiskirjan lukijoille pitää kiinni tunnustuksesta. Tässä kohtaa tunnustus ei tarkoita määrättyä oppia, vaan yksinkertaisesti kristillisen uskon tunnustamista Jumalan ja ihmisten edessä. Kirjan lukijoilla oli kiusauksena kieltää uskonsa, koska kristityt olivat joutuneet vainon kohteiksi. Kirjeen kirjoittaja monta kertaa toisaalta varoittaa siitä, että uskon kieltämisestä on vakavat seuraukset, ja toisaalta kannustaa uskon tunnustamiseen, koska se johtaa pelastukseen. Ehkä tässä on jotain ajankohtaista meitä ajatellen. Raamatun mukainen opetus ja perinteinen kristillinen usko eivät ole suuressa suosiossa, ja siksi raamatullista uskoaan avoimesti tunnustava voi joutua painostuksen ja syrjinnän kohteeksi. Kiusauksena on vaieta tai jopa antaa periksi. Hebraiskirje kehottaa meitä, pysykää tunnustuksessa. Kristityn ei tarvitse pelätä eikä alistua, koska Jeesus on mennyt läpi taivaiden taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Hän on toimittanut sovituksen kaikista synneistä, ja hän vieläpä isän oikealla puolella rukoilee meidän puolestamme. Kirjoittaja toki ymmärtää myös inhimillisen heikkouden ja arkuuden. Vahvimmankin tunnustajan rohkeus voi horjua. Silloin saa muistaa ylipappiamme Jeesusta, joka omasta kokemuksesta tietää, mitä on olla koeteltu ja kiusattu. Kiusattuna ja ahdistettuna saa rukouksessa mennä Jeesuksen luo. Hänelle saa tunnustaa pelkonsa ja heikkoutensa, ja hän ymmärtää ja auttaa. Ja mikä tärkeintä, vielä langenneenakin saa tulla Jeesuksen luo. Kirjeen kirjoittaja kehottaa astumaan rohkeasti armon valtaistuimen eteen, saamaan armoa ja laupeutta ja apua oikealla hetkellä. Jumalan valtaistuin ei siis nyt armon aikana olekaan tuomioistuin, jolta pyhä taivaallinen tuomari lausuu kadotustuomio syntiin langenneille. Koska Jeesus on pirskottanut meidän puolestamme vuodattamansa veren Jumalan istuimelle, on se nyt armon valtaistuin. Jumalan valtaistuimelta syntinen saa kuulla armon sanoja ja vakuutuksen siitä, että synnit on annettu anteeksi ja langennut saa nousta ja jatkaa eteenpäin.

Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 28, jakeesta 16, jakeeseen 20, ja nousimme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tulit avaamaan. Jeesus, Jeesus, kätke se iäksi sydämiimme. Aamen. Luin tämän evankeliumitekstin edellisen Raamatun käännöksen mukaan, koska se on selkeämmin alkutekstin mukainen. Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun ihminen lankesi, Aadam lankesi paratiisissa keskellä kirkasta päivää, niin silloin valta siirtyikin Aadamilta paholaiselle. Kun Aadam totteli paholaista ja teki vastoin Jumalan käskyä. Ja siitä lähtien paholaista kutsuttiinkin maailman ruhtinaaksi. Mutta sitten Jeesus tuli Jumalan lähettämänä ja ennen Kolkatan suurta sovintopäivää hän sanoi katsoen siihen päivään, että nyt maailman yli käy tuomio. Nyt tämän maailman ruhtinas tuomitaan. Eli näillä sanoilla Jeesus osoitti, että nyt hän tekee sen työn, mitä varten hän on tullut. Hän tulee voittamaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallan ja sitten vihollinen, eli veljien syyttäjä, heitetään alas taivaasta. Ja sitten hän sanoi, että nyt tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Vihollinen perkele ei ole enää maailman ruhtinas, vaan Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ei Putinillakaan ole yhtäkään päivää enempää aikaa hallita, mitä Kristus hänelle sitä valtaa antaa. Kaikki kuninkaat ja keisarit ja hallitukset on niin kauan pystyssä, kun Jumala sallii, koska Kristuksella on kaikki valta. Eikä kukaan täältä kuole ennenaikaisesti. Sellaista ei ole olemassakaan kuin ennenaikainen kuolema. Ollaan saatu lukea varmasti monastikin, kun joku nuori siirtyy ennenaikaisen tuntuisesti iankaikkisuuteen ja kirjoitetaan ja sanotaan, että ennenaikaisesti kuollut. Ei sellaista olekaan. Täällä ollaan juuri niin kauan, kun meille on aikaa annettu. Ja sikiämisessä laitetaan kello käyntiin ja se lähtee sieltä täydestä määrästä juoksemaan takaperin. Ja sitten kun se tulee nollaan, niin aika loppuu. Tämä on sellainen kuva, joka on helpompi ymmärtää. Kukaan ei siis lähde ajattomalla ajalla. Kuolema ei voi tulla täältä ketään noutamaan ominnokkinensa, koska Kristuksella on kaikki valta. Hänellä on kuolema ja tuonelan avaimet. Jos kuolema voisi tulla täältä jonkun omin nokkenensa noutamaan omalla päätöksellä, niin silloinhan Jeesuksella ei olisi kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Mutta koska hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ei tältä lähdetä muuta kuin silloin, kun Kristus sen itse on säätänyt. Kun Aadami lankesi, niin hän kuoli hengellisesti. Pyhä henki poistui Aadamista ja Eevasta. He eivät sitten enää olleet sen hetken jälkeen Jumalan yhteydessä. Tapahtui hengellinen kuolema. Mitä hengellisesti kuollut ihminen kykenee? Hän kykenee vain pakenemaan Jumalaa ja piiloutumaan niin kuin Aadam ja Eeva. Jumalan täytyy tulla hengellisesti kuolleen ihmisen elämään ja kutsua nimeltä, Aadami, missäs olet? Jumala tulee hengellisesti kuolleen ihmisen tykö. No sitten myöhemmin kyllä Jumala uudisti Aadamin ja Eevan, kun hän antoi lupauksen vaimon siemenestä, joka rikki polkee käärmeen pään. Perkeleen valta perustui syntiin. Synti oli se ase, mutta kun Jeesus tuli, hän otti ihmiskunnan synnit ja syyllisyyden itselleen. Kun Aadami lankesi keskellä päivää paratiisin puutarhassa ja pakeni Jumalan kasvojen edestä, niin toinen Aadam, Jeesus, tuli vapaaehtoisesti pimeyden keskellä Getsemaanen puutarhaan ja tunnusti ensimmäisen Aadamin synnin sen kaikkine seurauksineen omaksi synnikseen. Hän siis otti syntimme, mutta myös syyllisyytemme. Ja kun pyhä ja vanhuskaan tuomarin edessä Jeesus tunnusti koko maailman omaksi synnikseen, ei Jumala voinut muuta kuin tuomita. Jumala rankaisi poikaansa meidän syntiemme tähden. Jeesus kärsi sen rangaistuksen, joka meille kuuluisi. Ja kun hän pyyhki pois meidän syntimme Golgatalla vuodattaneella sovintoverellään Jumalan kasvojen edestä, niin silloin viholliselta meni aseet. Eihän syyttäjällä ole silloin enää mitään asiaa tuomarin eteen, kun synnit on saaneet rangaistuksen. Kun rikoksesta on langetettu lainmukainen rangaistus on pantu täytäntöön ja se on kärsitty. Ei syyttäjällä ole enää mitään, mistä syyttää. Ja kun Jeesus täytti myös lain, Jumalan pyhän ja vanhuskan lain meidän puolestamme, niin laki on nyt täytetty ja synnistä määrätty rangaistus on kärsitty, niin ei syyttäjällä ole enää mitään, mistä meitä syyttää Jumalan edessä. Se on valehtelija. Ja sitä työtä se tekee, sillä se on valheen isä. Kyllä se sinulle yrittää valehdella, että tähän asti sinä olet saanut kaikki syntis anteeksi. Mutta kyllä Jeesus nyt jo odottaa, että sinustakin johonkin olisi, että koita nyt edes yrittää. Se valehtelee. Kaikki ne synnit, mitä sinä nytkin olet itsessäsi ensimmäistä kertaa nähnyt ja ehkä kauhistut. Kaikki ne synnit on Jumala jo nähnyt 2000 vuotta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä Kristuksen päällä ja pyyhkinyt pois kasvojensa edestä poikaansa uhriverellä. Sano jälleen kerran tämän, tämä on hyvä esimerkki, aika hyvä kysymys. Jos olet ajatellut jotakin autuudeksesi tehdä, niin minulla on sinulle ilouutinen. Sinä oot myöhästynyt. Sinä oot myöhästynyt 2000 vuotta. Jeesus on jo tehnyt kaiken. Aivan kaiken. No mitenkä me saadaan tulta osalliseksi tästä, kun maailman synti on saanut tuomion Golgatalla? Mitenkä me saamme tulla osalliseksi tästä Jumalan teosta?
Sen me luimme jo, taikka minä luin ja te kuuntelitte, jos kuuntelitte. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vanha Svepiliuksen katekismus opettaa hyvin yksinkertaisesti kasteesta. Kasteessa isä ottaa lapsekseen, poika pukee vanhurskaudellaan ja Pyhä Henki uudesti synnyttää ja tekee asumasiakseen. Paavali kirjoittaa, että kaste on uudesti syntymisen peso. Toisaalla hän kirjoittaa, niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Kasteessa siis synnytään uudestaan. Mehän synnymme tähän maailmaan äidistä, lihasta. Me synnymme ruumiillisesti elävinä, mutta hengellisesti kuolleina. Nimittäin hengellinen kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta. Emme siis synny tielle, vaan tien oheen. Ja pyhässä kasteessa meidät uudesti synnytetään, ei lihasta ja verestä, vaan Jumalasta, vedestä ja hengestä. Ja nostetaan sille tielle, joka on Jeesus. Jeesushan on tie, totuus ja elämä. Meidät kasteessa liitetään Kristukseen ja meille lahjoitetaan Kristuksen ansio. Jeesus sanoi ristillä isälle, meidän synneistämme, tämän kaiken minä olen tehnyt. Ja sai sen mukaisen rangaistuksen, kuolema. Jossakin on saarnattu, että kuolemalla oli Jeesuksen valtaa ennen kuolemaa, mutta ei kuoleman jälkeen. No sekään ei nyt ihan pidä paikkaansa. Jeesus sanoo selkeästi, että omasta hengestään, että ei sitä kukaan minulta ota, vaan minä annan sen itse itsestäni, että minä sen ottaisin jälleen. Koska Jeesus itse ei ollut syntiä tehnyt, ei kuolemalla ollut häneen mitään valtaa. Se, ja meidän syntiemme tähden täytyi rangaistus panna täytäntöön, joka oli kuolema. Ei vain ruumiin kuolema, vaan Jumalan hylkäämäksi tuleminen. Sen tähden Jeesuksen oli kuoltava, mutta kun kuolemalla ei ollut hänen mitään valtaa, mikä neuvoksi? Jeesus sanoo, minä annan sen itse itsestäni. Ja me olemme monasti kuulleet, että Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja kaikki tämä tapahtui meidän tähtemme ja meidän vuoksemme. Ja kaikki tämä lahjoitetaan meille pyhässä kasteessa uskolla omistettavaksi. Uskokin on Jumalan teko. Usko ei ole järjen aikaansaannosta. Jos usko olisi järjen aikaansaannosta, niin minkälaisissa kauhun hetkissä me joudummekaan elämään? Minä ainakin joutuisin kauhun hetkiä elämään, kun minun äitini sukuun kuuluu tämä Alzheimeri, joka vie sitten siellä loppumetreillä, siellä kalkkiviivoilla ymmärryksen ja järjen. Ja jos usko olisi järjen teko, niin minä joutuisin Alzheimerin takia helvettiin. Jumalan kiitos, tällainen ajatus on hirvittävä harhaoppi. Usko on Jumalan teko, ja sen tähden lapsellakin voi olla usko. Ja myös Alzheimeria sairastavalla on usko, koska usko on yhtä kuin Kristus meissä. Jumalan teko. Sitten hän sanoo vielä tässä lopuksi. Tässä vielä tulee yksi kohta. Ennen sitä hän sanoo, että ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Alkutekstin sana voidaan kääntää
sanoilla säilyttämään, säästämään, varjelemaan, vartioitsemaan ja noudattamaan. Nykykäännös käyttää sanaa noudattamaan, joka vie meidät heti ajattelemaan lakia. Mitä lain pykäliä Jeesus on meidän käskenyt noudattaa? Mutta kun kasteessa saadaan armosta lahjaksi Kristuksen vanhurskaus, niin eihän se, mikä on armosta saatu, eihän sitä voida lain neoilla säilyttää ja varjella. Siispä sana noudattaa ei kuulu tähän. Mutta se, että kun sinut on kastettu Kristukseen, niin sinua kehoitetaan uskolla säilyttämään se, mitä Kristus on sinulle lahjoittanut, oman vanhurskautensa, säästämään se ja varjelemaan ja vartioitsemaan, että sitä ei kukaan sinulta harhaopeilla saa ryöstettyä. Sillä se, mitä on lahjoitettu kasteessa, se tulee uskolla omistaa. Joka kastettuna uskoo, se pelastuu, mutta joka ei usko, se joutuu kadotukseen. Näin se vain Jumalan sanan mukaan on. Ja nyt lopuksi. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Kristus on meissä meidän päiviemme loppuun asti. Hän on yhtä seurakuntansa kanssa loppuun saakka, maailman loppuun saakka. Sillä sitten kun tämän valtakunnan evankeliumi on julistettu kaikille kielille, kansoille ja kansanheimoille, niin sitten tulee loppu. Ja me ollaan tänään nyt lähempänä tätä loppua kuin koskaan ennemmin. Se on aivan varma asia. Kristus asuu meissä. Hän ei ole rinnallamme, hän ei mene edellä, että me yritämme matkia häntä. Hän ei tule perässä ikään kuin katsellen, että mihinkä nuo kristityt juoksee. Ei, vaan hän asuu meissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Hän siis on meidän kanssamme jokainen silmän räpäyksellinen hetki siihen saakka, kun tämä usko muuttuu näkemiseksi. Päästään täältä ajasta iankaikkisuuteen ja saadaan sitten kerran rakkaittemme kanssa, edellä menneiden kanssa yhdessä kiittää ja ylistää tapettua karitsaa. Aamen.

Ilmoituksia. Tämä ohjelma on viimeinen suora lähetys tältä erää. Kesällä lähetetään uusintoja. Tervetuloa kuulolle. Ja lähetyspiiri on jäänyt kesätauolle. Alkaa taas 5.

0: uudestaan. Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Ja tällä kertaa ohjelman vastuussa oli Sulo Pehkonen. Ja toivotan sinulle, hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa. Kiitos, kun olit kuulolla.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäsen.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa.

0: Vietämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.